dare 覆す limits 今こそが new beginning

局レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。おしゃれなバースタイルなのでお一人でもお気軽に、もちろんお友達と一緒に来れば盛り上がっちゃうこと間違いなし。いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

よう、ここまで来たソジコワンシュ。どこまで行きゃモヒとワンシュ。椅子なんてねえのか、実際のとこいつだって成功は失敗のもと。キングもクソもねえ。俺らいるの雲の

0: after L 見違える Hold on, show me what you're taking the line of
1: Show me what you got
0: いいんだぜ振り払って全部一から自分をビルド
1: Back, loge, loge
0: Fight like B-side Feel like a B-son The check What's poppin' tonight? はい、なエンドは飽きた足バックも負けたで、ウィンウィンじゃね
1: それ、ウィンウィンじゃね
0: 当たり前バダルスバダスがコードレスまずエスコートする君

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

WREP ラップランチタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイク、最月曜日から金曜日お昼12時より渋谷宇田川ベースから生放送でお届けいたしております。ですが本日は祭日ですので、こちらでございますですね、レップラウンジから本日は生放送、はい。ということで皆さんのね、リクエストガンガンってほどでもないんですけど受け付けますね、はい。なので、よろしくお願いいたします。ただいま渋谷区ちょっと曇ってます。現在気温は21度、最高気温21度ということで、このままずっと行きまして、なんかね、小雨の予想ですとかいうのが21分後に降り始め、13分間続くことが予想されますと iPhone は言っておりますけどね。4時まで21度、5時に20度、7時に19

ゆっくりいたしましてですね、昨日は、なんか最近ね、あれなんですよ。またなんか、料理をちょいちょいするようになって、なんていうのかな、一人だけで住んでると、てめえのためだけに飯作んないみたいな感じに一時期なっちゃったんですね。で、なんですけど、そうすると、自分の作って食べたいあれが、全然食えないわけじゃないですか。なんでまあたまーにちょっと作ってみようかななんて思って作ったりするとやっぱりうまくてですね、楽しくてですね、なもんでまた最近作り始めてるんですけど、やっぱり何が楽しいかって今はもう中華鍋が楽しくてしょうがないですね。中華鍋で、もう本当にチャーハンパラッパラやーんっていう時のてめえで一人でパラッパラなチャーハン作って食ってこうなんていうか勝ち誇るみたいな、あれもたまらないですね。はい、どうでもいい話ですけどね。あとはまあいろんな実験くんとかね、あこの出汁をなんか使ってみたら何になるかな、ちょっと煮詰めてみようかなとかね、なんかいろんなことやるわけですね。はい、そんなことしております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク間もなく終了でございますですよね。多分明日まででしょ。普通今週末まで撮ってる人とかもいるの、よくわかんないけどいるのかな。でもまあ木金休めば撮れるんだもんね。そうか、撮ってる人もいるのか、いいですね。はい、まあ、今日こそは髪の毛を切ってやろうと思っております。はい、そんな感じでございます。ということで、本日はね、最近なんかレップのみの放送 90s ばっかりだったんで、今日は80年代前半をひたすらいろいろセレクトしてきましたでございます。ですが、で、まあ、80年代後半、前半とかは皆さんあんまり得意じゃないとは思うので、比較的多めにセレクトしてます。ただ皆さんのリクエストもちらほら拾おうかなと、なんならてめえのセレクトすらも差し置いてかけようかなと思ったりしておりますので、ハッシュタグ WREP をつけて、X の方で、バッシバッシ、お願いいたします。はい、つうことで、ちょっとだけ見てみましょうかね。どんな塩梅じゃ。カオリン、こんにちは。最終日こそ、生、わら。梅雨入りが始まってますね。あ、もうそうなんですか。K、ジブさん、こんにちは。AH1、お疲れ様でした。今日は生放送だ。良平、こんにちは。ゴールデンウィーク、仕事しながら聞いてますよ。おー。ということですけれどもね、やっぱりゴールデンウィークだからね、みんな聞いてねえんだよな、おい。全然ないじゃないですか、コメントが。あ、6610来た。祝日ランブレよろしくお願いします。はい、つうことでね、まあ聞いてる奴らと遊ぼうぜ。本日1曲目は、じゃあまあ、いい感じに、こんな、雰囲気ですけど、ゴールデンウィークつうことで上げていきましょう。1曲目はこちらです。マイケル・ワイコフで、Looking Up to You。

ワイカーフ Looking After You でございました。はい、つうことでね、じゃあねネタでございます。お次は、こちら、オリバーチータンで Get Down Saturday Night Let's Go。

いただいたのはオリバー・チータムで Get Down Saturday Night でございました。はい、ということでね、コメントいろいろ来てますね。はいはいはい、エンツバこんにちは。今日も聞いてます。ゴールデンウィーク最終日、曇り空ですが過ごしやすいです。本日もよろしくお願いします。MT こんにちは。最近レップのみ放送、リミックスで聞いたことない音源たまらんですよ。はい、ありがとうございます。おみかジムさんウェイを仕事しながらしっかり拝聴しております。はい、カオリン、ほらコメント少ないとすぐぼやく。はい、すいません。チョキくん遅れました。今から聞かせていただきます。リクエスト大きく来てますね。ありがとう。なめたろジブさん、皆さんウェイヨウェイに身を傾けていますよ。カレンダー通りの休みじゃないので、昨日のエンターでの レン横井さん誕生パーティー出席かなわなかったですが、心優しい方が祝いの言葉を伝えてくれましてね、喜んでくれたとのこと、嬉しく思います。ああ、ありがとうございます。自分も行こうと思ったんですけど、昨日ねお腹痛くてねちょっと行けませんでした。はい、すいません。はい、つうことで、お次はこちら行ってみようかな。これはねあれですよ、アンジーストーンがサンプリングネタ使ったやつですね。行ってみましょう。デオダートスケイリング。

ウェブラインシャインブレイクス、お聞きいただいたのはデオダトスケイリンでございました。はい、こちらはね、I wanna thank you ですね。はい、アンジー・ストーンさんでございますけれども、これ元の曲、あのネタ使われてるアンジー・ストーンの曲もだいぶ好きでね、この前これここからアンジー・ストーン的やつは宮古島でやりましたですね、確かね。はい、こんな感じでございます。そんな感じのグッドミュージック DJ ちょいちょいやるんで、皆さんぜひぜひ遊びに来てください、お願いします。はい、ということでお次はこちらです。 The Jones Girls で Nights of Egypt。

ウェブランチタイムブレイクさっきいただいたのはジョーンズ・グローズ・ナイツ・オブ・イジプトでございました。ということで本日は1980年代前半の楽曲いろいろセレクトしてお届けいたしております。お次は昨日あれですね、これのリミックスの方のかけて、それのリミックスじゃない方のやつの元ネタいってみようかなと思います。ブラックシープのあちらですね。つうことで Young and Company I like what you're doing to me。

Aita の Young & Company I Like What You're Doing To Me でございました。こちらね、ブラックシープのソロブライトハニーのねオリジナルの元のネタでございますですね。はい、ということでここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルの後も80年代前半の楽曲いろいろかけます。リクエストもお待ちしております。ハッシュタグ WREP をつけて X の方でポストしてください。ということで皆さんそのままステイチューン。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオスタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオスタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルーム、思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

お二人からリクエストいただいております。良平、ヘイミスター DJ、 僕のリクエストをかけてください。ディランディランハングリーライクタウルフでお願いしますっていうのと、4J ジブさんウェイをカバーでこの曲を知ったのですが、元ネタを聞いてそっちにハマったパターンのやつをリクエストしますということで、ディランディランのハングリーライクタウルフでございました。はい、つうことで、お次はつうか二人はなんでいきなりこれなの、それもまた、ハッシュタグ WREP でお願いいたします。お次はこちら。これさ、マジでこっちのバージョンはもう100万年聞いてなくて、レゲエの方ばっかりって印象ですよね。こちらのカバーなんです。トレイシー・チャップマン、 Baby Can I Hold You。

WRBP ラップランチタイムブレイクさっきいただいたトレイシー・チャップマン、ベイビー・キャン・アイ・ホールドユーでございました。はい、ということで、お次はこちら、グレイス・ジョーンズ、ナイトクラブン。

さっきいただいたのはグレイス・ジョーンズ、ナイトクラブでございました。はい、さっきのさ、デュラン・デュランさ、すごくね。良平はジャーネーにかけての言い方でリクエストさせてもらいました。理由はなんとなく、でも今日はマイアミバイスみたいな曲聞いてます。はい。で、それに対して、4J は、80年代前半と聞いて自分の少ないレパートリーの中でもマドンナとマイケルは若干置きに行く感じがしたので、少しひねってデュランデュランにしてみましたって。全く二人とも全然関係なく同じ曲ピックアップするのやばくね？しかもあれかい。はい、ということで、次はこちら行ってみましょう。カシーフ、I just gotta have you. Let's go!

ライフタイムブレイクさっきいただいたのはカチーフ I just gonna have you でございました。はい、ということでですね、お次はですね、もうちょっとてめえのやついこうかな。はい、こちらね、もう皆さんの大好きなネタでございます。行ってみましょう。ちょっと待った、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、はい、行ってみましょう。 Dynasty Adventures in the Land of Music。

ックスを聴きいただいたのはダイナスティー Adventures in the Land of Music でございました。こちらはね、はい、皆さん大好きネタでございますですね。これでも本当にイントロまんまだよね。音感、音質的な感じもね、はい、そんな感じでございます。ということで、最後はブルーアイドソウル的なので締めてみようかな。こちら行ってみましょう。 Dr. Hook Sexy Eyes。

ックスフックセクシーアイズでございました。はい、ということでこれにて本日のランチタイムブレイクス終了でございます。この後ですね、レープこの後の放送ですけれども、1時からはランチタイムミックス、毎週水曜日は DJ タスキョのモーニング2、本日もこちら、レップラウンジの方から生放送でございます。そして、2時からプレイリスト、5時から松島亮のリアルが充実、6時からは TK ダクルブチとゆかりんのロックレップです。今日は何、ライムスターの名曲紹介、ほう、TK とゆかりの即興フリースタイルコーナーもござるそうでございます。8時から、再放送、2本と、10時からプレイリスト、11時からは DJ バンドラウンジレップから生中継ということで、明日ですね。明日は、明日はサイレン。はい。明日はもちろん、あちら、アベマ、の方から生放送でございまして、ゲストにサイレンが登場です。最近ね、DJ はじめがプロデュースということで話題の、女子グループでございますですね。はい、ということで皆さんそちらの方お楽しみに。あとは俺的なやつはなんかあんまりそんなにないんですよ、確かここ最近はね。言ってたよね、確かね。来週レックトラックの収録が火曜日にございますですね。はい、てくれる方はそちらでよろしくお願いいたします。そして来週末はタクZと宮古島行くぜ。はい、そんな感じですかね。ということで、この後はランチタイムミックス DJ タスキョのモーニング2、がっつり楽しんでください。おいよー。

曲レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅ハチ公口から徒歩1分、1000円で入場できます。

0: いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。
1: はい、5月6日水曜日お昼1時回ったところでございます。レップの月曜日から木曜日お昼1時台はランチタイムミックス、ゲスト DJ の方をお迎えして DJ ミックスをお送りしていく番組です。柳田家でございます。今日はねゴールデンウィーク最終日ということでございますけども、まあ曇り、まあまた夜ちょっとにわか雨なんて予報もありますけども、お出かけの方もいっぱいいるのかな。まあそんな天気の渋谷駅前とホイップにございます。 DJ バンドラジオレップより今日も生中継です。今日はずっとレップラジオのみの放送となりますので、レップバーから生中継でやっているので局長も登場していただきます、はい、そして本日のゲスト DJ たつきくんインナハ
2: ー、おはようございます、よろしくお願いします。
1: たまにはお二人で話すのもどうか、
3: はい、なんかここでねたつきと会うの久しぶりだもんね。
2: 久しぶりです、
3: ね、
2: ジブラさんとお会いするのも、
3: う
2: ん、一瞬ちょっと
3: そう
2: ご挨拶するぐらいばっかりなんで、
3: ちょいはあったけどね、
2: はい、そうご無沙汰しております。
3: それこそあれですよ、6月8日よろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いします。
3: 細かい話もしなきゃいけないからね。
2: でも
3: ちょっとまた連絡後でしますよ、
2: はい、でも、うん、それこそ別チームのチッタワ舞台のチッタワークスさんの、
3: うん、あちょっと話してる、
2: はい、連絡いただいたり問題なくありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。はい、
2: よろしくお願いします。
3: ということどうですか最近は、どんな感じですか。ゴールデンウィークはどんな感じなの。
2: ゴールデンウィークは1日2日と、DJ があったんですけど、1日はトランクホテルってすぐそこ、
3: はいはいはいはい、のじりくんとこ、
2: はい、う
3: ん、
2: トランクホテルで、うん、ロストコーストってチェリーチェリウィルさんと紀藤さん、グラフィティライターの紀藤さんとフォトグラファーのチェリーさんのアート企画、
3: うん、
2: 渋谷ハーレムから始まったイベント兼そういう企画のイントランクホテルバージョンみたいな形で、はい、そこで DJ させていただいて、なんだろう、もういわゆるそのホテルのロビーで、僕たちに関係のない方たちもいっぱい

0: 曲が、うん、あの自分の後輩の DJ 幹事が、うんうん、本田さんのかける曲やばいなっつってこうシャザムしてたんですけど、うんうんうん、シャザムってこう曲名が出てくるやつアプリ、そしたらなんか全然出てこないです、全然引っかからないんですっつって、で幹事が聞いたら、うん、全部自分が作ってるビートで世に出してないやつだと、
1: う
0: ん、でも自分の作ったビートでその本田さんあの、うん、アメリカの方の、うんうんうん、アメリカのラッパーの人とかとも曲いっぱい作ってらっしゃるんで、うんうんうん、そういうのを流してるだけだよって、うんうんうん、まあそれは引っかかんないわなっつって、
1: そういうことか、
0: はい、斬新でした、もう、うん、プロデュースもうチャリがすごい、
1: いやもうさ本田さん最近さあれなのよ、あとさあの AI でさボーカル作ったりするのよ、
0: はあ、
1: それだからそういうのも入ってるかも、
0: なるほど、
1: もしかしたら、
0: なるほど、
1: うん、
0: なるほど、
1: なんかねビート作って歌詞を入れて、でいろんな何度かやらせるといくつかいいメロディーたまに出てくるから、その端々をつないで作る、
0: いいところを使うってことですね、うん、
1: 面白いね、
0: すごい面白かったですね、
1: はい、そうかそうか、
0: はい、でその次の日は京都で、
1: うんうんうん、
0: これなんかあのすごいクラブじゃないんですけど、
1: はいはい、
0: カラオケとかをやってるジャンガラっていう会社が建てたアミューズメントビルで、
1: うん、
0: 1階はこうもうまさに何つったらいいんだろうな、こうちょっとライブハウスになってて、2階から4階ぐらいがカラオケになってて、で食事する場所がさらにあって、でその上にちょっとしたクラブがあるみたいな、そういう施設で京都で DJ させていただきまして、
1: あの新橋のお店とかあのビルみたいな感じちょっとあれも近いのかな、
0: そうかもしれない、
1: なんかみのりさんとかやってたりするじゃない、
0: はい、ありますね、1回だけ行ったことあるんです、
1: そうかそうか、
0: その感じかもしれない、
1: 最近なんかああいうのなんか出てきたね、
0: はい、できて1年って言ってて、僕その知らなかったんですけど、結構そういうのもあるんだと思って、その2つだった、なんかちょっと変わった DJ を、はい、やらせていただいてました最近は、
1: ね、
0: はいはいはい、あとはちょっととにかくずっとここでも言ってるんですけど、うん、新曲をずっと作ったりいろいろしてるんで、早くリリースしてあの12時からの方に遊びに行きます、うんうんうん、ジブラさんの番組の方に、
1: はい、ぜひぜひお待ちしております、
0: 思っております、
1: いっぱい質問させていただきます、
0: ね、ありがとうございます、
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: 今日はどんな感じであのミックスですか、
0: そうですね、あの、うん、いつもジャパニーズヒップホップでやらせていただいてるんですが、
1: はい、
0: 今日もそんな感じだなと思いつつ、
1: うん、
0: 新しい曲でもかっこいいなと思うの結構多いので、
1: ほうほうほう、は
0: い、新譜も流しつつ、うん、行こうと思っております、
1: OK です、
0: はい、
1: じゃあまたちょっとあのまたもろもろ細かいこと連絡しますんで、
0: ありがとうございます、
1: よろしくです、
0: よろしくお願いいたします、お会いできてよかったです、
1: はい、お疲れ様です、はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、ゴールデンウィークスペシャルバージョンでした、
1: はい、
2: じゃあたつきくんご準備の方いただきまして、カオリンさん、激レア回ですねということでね、はい、ノリフクさんも休みの日にたつきさんの曜日でしかもジブラさんいるのテンション爆上がりということで、はい、パンチラゲラさん、生放送ありがとうございます、そろそろお仕事モードに戻りつつですが聞いてますということでありがとうございます、エンツバさん、ゴールデンウィーク最終日なんで仕事に追われ、あ、ゴールデンウィーク最終日なので仕事のじゅ、あ、準備に追われてるのね、忙しい、はい、学校の仕事で授業参加などで内容を精査してます、なるほど、はい、K さんも3人揃うのレアということでね、あんまないですね、はい、さあということで引き続き皆さんシャープレップシャープ WREP の方でご意見ご感想募集してますということで、ここから2時まで DJ たつきのミックスで盛り上がってまいりましょう。

0: 俺らが戦うの小さな国じゃなく世界、全部がバカみたいにどでかい。数字があるないって大事、
1: チェストマネーチェストマネー、
0: どっちが偉いの？は？
2: 俺からしたら関係ない。
3: ヨレプランチタイムミックス、5月6日水曜日、今日も14時まで DJ たつきが担当します。ゴールデンウィーク最終日、みんなの

金を稼ぎ、すべて遊び、金を稼ぎ。

今流した曲 DJ たつきの新曲です。スピットアバラードフューチャリングゼウス&スモークオジー。10月29、去年のあの武道館の時にあのライブ披露した曲で、ずっとリリースしようと思ってたんですけど、時間かかってようやく半年ぶりにリリースすることができました。東京の曲で、ゼウス君は俺が10代の時からずっと、もう今考えたらもう今人生の半分ぐらいずっと仲良くしてもらってる大好きな先輩ラッパーで、もう一人スモーク OG は年下なんですけど、めちゃくちゃ友達みたいに仲良くしてる後輩ラッパーで、そんな二人と作れた曲なんで、ぜひ皆さんも聴いてください。ジャケットはそれもあの東京キッズのジャケットと同じ ACC というグラフィティチームの紀藤さんという方に書いていただきました。めちゃくちゃ気持ちを込めてですか。で、ビートは俺がよく流してるビッグ T 君っていうラッパーがいて、その人が所属してたラックエンドクルーっていうラックエンドクルーのビートメーカーのアツシ君なんで、すごい自分的に気持ちを込めた曲なんで、みんな聴いてください。よろしくお願いします。

0: はい、というわけでここまでお送りしましたのは DJ たつきくんのミックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、かおりんさん全国各地のバージョンね、
1: はい、
0: 出てくるのかな、みんな
1: 地元どこですね、
0: はいはい、パンチラインギャラさんがね、はい、あのスピットアバラとリリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、あのレップのね公式の、ツイッターからもスピットアバラッドのリンク、
1: はい、
0: つぶやいてますんで、皆さんぜひね
1: ぜひぜひ
0: ストリーミングで聞いてくださいね。
1: ありがとうございます。聞いてください。
0: は
1: い、
0: あとこのパンチラギャラさん AH1 で、
1: はい、
0: マサと林が地元どこで登場したって。
1: そうなんですよ、うんうん、なんかちょっと前に電話くれて、たつき君地元どこやってもいいですかって言われて、うん、いやもちろんもちろんありがとうって言ったら、1曲目なんですけどって言うんで、
0: うん、
1: おおみたいな、いや全然嬉しいけどみたいな、いいのっつったら、どうしてもやりたいんですけど置き場所がそこかなって感じなんですよねって言ってて、
0: うんうん、
1: なんで俺もあの AH1 の日ちょっとバタバタしててほとんど見れなかったんですけど、まさたの時間はもうあのちょっと予約しといてタイマーで気になってたんで見たけど、すごい盛り上がってましたね、
0: うんうん、
1: なんかもうあとやっぱ1曲目しか置けないっていうのが分かるぐらい、もうまさとの持ち曲がどれも強くて、
0: うん、
1: あすごいすごいっていうんで、うん、見てて、うん、すごいあの盛り上がってて嬉しかったです。
0: はいはいはい、はい、
1: ちょっと今リリース目指して進めてるんで、
0: そうだね、
1: 楽しみにしててください。
0: 今はねこうやってラジオを聞いてくれてる人とかがね、はい、エクスクルーシブで聞ける感じをこう、はい、みんなちょっとざわざわしといて、あのリリースの時みんなぜひ応援してくださいね。
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: はい、はい、という感じですけども、
1: はい、
0: まあこのまあ予定っていうかリリース的にはこのが出たばっかだよってことですかね。はい、
1: おっしゃる通りです。
0: うん、そういやスモークオージー、俺この間たまたまガストで会ってですね。
1: おお、ほうほう、
0: 彼
1: は何なんですか、仲間たちとご食事をとってたんですか。
0: そうと、あとあのスパイキー・ジョンのところの副監督、
1: はい、はいはい、清ってやつかな。
0: あ、そうそう、清
1: 君
0: と二人で食ってて、たまたま隣の席で、
1: へ
0: え、俺カッコつけて最後にあの彼らのレシートをパッと取って
1: です。 ありがとうございます。
0: あの、
1: ありがとうございます。
0: あのだからスモーク王子に俺すごい MC バトル用にビートいっぱい借りてるからさ、
1: うん、そうかそうかそうかそうか、
0: その俺も彼でもね、ガストじゃカッコつかないなと思ってい
1: やいやいや嬉しかったと思います。
0: まあでもね、はい、ごちそう
1: さまです。すごい縁ですね。すごいですねそれ、
0: はいはい、たまたま隣になって
1: る、はい、はい、
0: まあそんな感じ。あとまあアルバム The One がね、はい、発売中と、アナログ版ももうすぐ出るんで予約受付中。
1: はい、
0: でキャメロンやサンタナのミュージックビデオがね、
1: はい、
0: もう36万回回ってる。
1: おー、ありがとうございます。ありがとうございます。いいです
0: ね、なんか宇治原くんまた昨日か一昨日ハーレムかなんかでやってましたね。
1: やってましたよね、うん、あのタケキっていう俺の仲間のイベントで歌ってましたね。歌ってましたね、はい、
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、そちらの方も YouTube もねぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: といったとこですか。
1: そうですね、直近はイベントもそんな多くないので、
0: うんうんうん、
1: ひとまずそうかな。あとはそうだ、あのせっかく今日オープニングでジブラさんも言ってくださったんで、6月8日の、
0: うん、
1: あのミュージックアワードジャパンですかね、
0: ゼップ
1: 、
0: はいはい、
1: 羽田、ジブラさん、高木寛さんたちが、指揮を取ってるイベント、
0: うんうん、
1: ヒップホップ6月ミュージックアワードジャパン、いろんな音楽のジャンルのフェスを1週間やる中での6月8日がヒップホップの日ということなんですけど、チャリタツで出演させていただきますので。
0: なるほど、
1: はい、ぜひともそちらも。
0: あ と、このミュージックアワーズジャパンにあの最優秀 DJ 賞でノミネートされてるんですよね。
1: ありがとうございます。そうでした、そうなんです、はい、なんかちょっと周りの DJ の方たちがもう、うん、他のジャンルあんま知らないのに知ってるぐらい偉大なあの、うん、ビッグな方とかもいて、
0: うん、
1: あの嬉しい限りです。恐縮ですが、
0: はいはいはい、まあ、ココ君とかね、陽介、雪松、
1: そうそうそう、もう特にその2人とかもう一応 DJ やってる身としてもおおって人たちなんで、
0: ね、
1: ありがたい。
0: 陽介幸松なんかコーチェラー、
1: まあそうそうそう、だからちょっとあまりにも
0: クリーピーナッツより多いところでやってたみたいですけどね。
1: あ、そうなんですか、うん、俺よく知らないんですけど、
0: しかもすごいよこの人、
1: すごいんですよね、うん、でしかもなんかいわゆるプロデュース DJ とかじゃないんですよね、
0: うんうん、でも世界中回ってらっしゃるし、
1: どういうことっていう、すごいんですよね
0: 結構。そうね、
1: うん、
0: なんか面白いっす。
1: そう、
0: 俺もそんなに詳しくはないけど、
1: いやそうなんですよ、
0: たまに見たことあって
1: 断片的な情報だけなんですけど、
0: う
1: ん、
0: 人間力みたいな、
1: そうですよね、すごい方だなっていう、はい、はい、なんかあのノミネートさせていただいてて、はい、それも嬉しいんでよかったら見てみてください、
0: はい、
1: はい、
0: ということで時間なくなっちゃった、
1: すいません、
0: たつき君今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: また夕方からねレップ番組戻ってもらいますので、今日も一日レップで楽しんでください。

いつどんな時に遊びに来ても最高なヒップホップが楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

Emeralds. Fuck. Bitch, is we fucking awake?

レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒。

0: RP レッド松島洋のリアルが充実
1: 時刻は17時になりました。この時間からは松島亮のリアルが充実。今週も早速始めてまいります。オープニングソングはこちら、ブルー&エグザイル、ソウルアンユージュアル。
2: But first you'll have to die.

どうもブルー&エグザイルです。今お送りしているのがクラムズフィーチャリングロームストリーツ&アイスコールドビショップ、そして1曲前がシューレイシーズフィーチャリングアーマッドアンワー、そして1曲目今週のオープニングソングブルー&エグザイルソウルアンユージュアルでございました。

てこんばんは。 WREP レップ松島亮のリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。この番組は水曜日の夕方にぴったりのリアルな音楽、そして心のゆとりを取り戻せるお話ししていけたらなと思っております。 X の方ではハッシュタグレップマイゲタ WREP ひらがなのマをつけてご意見ご感想ご質問普通のお便りなどなど何でもお気軽にポスとしてください。この番組は収録放送ではございますが、していただいたポスートに関しましては全部読んでますし、来週来月来年あたりに突然読み上げたりするかもしれませんので、ぜひ皆様におかれましては未来に向かって明るい気持ちで文章をしたためてみていただけると良きかなと思っております。いやもう5月になってしまいましたね。そしてゴールデンウィークが今日で終わり的な人もいるのかな。うん、暦はよくわかんないけども、まあ先週の水曜日が昭和の日で、まあ木金土日とあって、月曜緑の日、火曜日子供の日で、今日が憲法記念日の振り替休日なんですね。憲法記念日が日曜日か。なるほどね。というわけで、まあ連休最終日だよっていう人もいるのかもしれない。でまだまだ連休だよっていう人もいるのかもしれませんけども、とりあえずまあなんでしょうかね、連休だった人、連休中の人、まあ普段と違うことしてる人多いかなと思いますけどもね、風邪とかひかないように気をつけてくださいね。あとはやっぱりようやく北海道にも春がかなり来たなっていう感じでございます。今日なんて最高気温23度でございます。もう春中の春、春中の春でございますね。だからなんか長袖着てると暑いみたいな、でも T シャツで出かけるわけにもいかないしねみたいな、なかなか難しい季節でございますけどもね。本当もう連休のなんかそういう変わり目でもあるし、季節の変わり目でもあるし、体調気をつけていきたいなと思います。というわけで今週も頑張ってまいりましょう。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。というわけでここで一曲、クライムアップル&エビデンス、ドクター

0: to the heavens.
1: Yeah.
0: And a little bit for the
1: earth.

3曲続けてお送りいたしました。3曲とも全部クライムアップル&エビデンスでございます。今お送りしているのがカラチ、そして1曲前がベニテレーション、そして1曲目がドクタースコールズでございました。

WREP レップ松島亮のリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。今日は何の日？というわけで今日は何の日のコーナーでございます。このコーナーは読んで字のごとく今日が何の日かをお伝えするというものでございます。今日が何の日かを知ることができれば人生がより豊かなものになるのではないかということでございます。本日5月6日は国際ノーダイエットデー、国際ノーダイエットデーだそうです。ダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧し、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的に、イギリスのフェミニストメリー・エヴァンス・ヤング氏が国際デーとして記念日を提唱しているんだそうです。国際表記は International No Diet Day、 International No Diet Day。偏った食生活や無理なダイエットは貧血、ホルモンバランスの乱れ、体調不良、生理不順を引き起こし、自身の生活レベルに悪影響を及ぼしかねないとの提言もされているんだそうです。極端な痩せ願望や肥満恐怖から結果的に拒食症や過食症を含む摂食障害の精神疾患に陥る危険性もあることから、例年5月6日には世界各地で健康に関するイベントや呼びかけが催されているんだそうです。ダイエットマジでみんなしすぎなくていいと私は思っていますよ。もちろんね、もうなんかその何、習慣、生活習慣病になっちまったぜとかね、太りすぎてて健康を害してるぜっていう人は、あくまで健康目的にちょっと体重を落とそうかなとか、脂肪を落とそうかなとか、筋肉つけようかなというのはいいと思うけど、それ以上に、必要以上に美容目的みたいな、ガリガリになんないと美しくないみたいなのって本当に良くないと思う。気をつけてみんな。ということで今日はそんな国際ダイエットデーにまつわる楽曲、何曲かご紹介したいと思います。まずはこちら、アル・ヤンコビック、ファット。

WRP レッドの始まりはのリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。あとちょっとだけ続きます。最近のまっちゃんニュースといたしましては、ネットフリックス地獄に落ちるわよ。全部見まして、いや最近ねやっぱりインプットやっぱ足りてないなということで、なるべく話題作に早めに飛びつくっていうのを意識的にやっていて、本当なら1日1本ぐらい映画見ないとダメだなって思ってるんですけど、それはさすがになんか体力的にも脳みそ的にもきついなっちゅうことでドラマを見てます。まあリハビリみたいな感じかな。言うてもただのミーハー心なんですけどね。で、地獄に落ちるわよ、まだ見てない方も結構いらっしゃるかなと思うんですけどもね、ネタバレなしで感想をちょっと言ってみようかな。珍しくコンテンツ語りだよ、コンテンツ語りしてみようかなと思うんですけどもね、全9話あるんですけど、7話ぐらいまでは結構ゆっくりお話が進むんで、ネットフリックスオリジナルシリーズの なんかどんどん次見たいってなるようなスリリングな展開みたいなのを期待してる人からするとちょっと前半厳しいかもしれない。だけど789、まあ89ぐらいかな、からぐっと一気に面白くなって物語もどんどん展開していくんで、そこまで見れたら多分ああ面白かったなっていう風に思えると思います。前半がちょっと厳しいね。で、まあ細木数子さんの実際の半生を、まあ、半分ベースドオンザトゥルーストーリーでやってんだけど、実話に基づいてやってんだけど、人一人の人生として見たらだいぶ面白いんだよね。すごいんだよ、もう女ヤクザだから、女ヤクザの話よ。すごい、まあ日本のテレビの頂点をね極める女ヤクザの話なんだけど、ドラマとしてはねやっぱ前半の幼少期とかのところがね結構厳しいね。役者さんも少ないしキャラが少ないからね。で戸田恵梨香さんが主演の細木数子役をやっていて、伊藤沙莉さんが、まあ、細木数子に取材をしていくみたいな感じで、まあその細木数子さんの口から自分の人生について順番に話していくというのが、まあ実際本編でもドラマとして描かれていくんだけど、前半がねほんと子供時代とかから始まっちゃうので、あんましねドラマとしては面白くなくて、2話ぐらい少なくていいんじゃないかなって、もっと早くして2話ぐらい削ってもいいんじゃないかなっていう感じで半分ぐらいは行くんですよ。なので戸田恵梨香さんと伊藤沙莉さんがあんまり得意じゃないよっていう人からすると、前半ほとんどその二人中心に話動くんで、ちょっと厳しいかもしれないね。で、かなりテレビドラマっぽいですね、前半は。あれ、ネットフリックスなのに、こんなもんかっていう。まあ、ちょっと豪華なテレビドラマ。まあ、邦画って言ってもいいのかな、ぐらいなんでね。なんかその、九条の滞在とか、地面師とか、そういうのと比べると、ちょっと、ちょっと退屈かもしれんが、私はどちらかというと戸田恵梨香さんも伊藤沙莉さんも好きなんでね、その二人を見る感覚でなんとか前半は乗り切れたんですけどもね、という感じでございますかね。まあぜひぜひ見てみてください。最後まで見れるのであれば面白い作品だと言えると思います。というわけでここで一曲、プラネットエイジア&フィル A No Mistake Allowed。

3曲続けてお送りいたしました。今お送りしているのがパトリック・ドージット Jada & S14H Ride With Me Let's Ride です。1曲前がプラネット・エイジア&フィル・エーホワイト T シャーツフィーチャリングラッソン・ありがとう。そして1曲目がプラネット・エイジア&フィル・エーの Mistakes Out Loud でございました。WREP レップ松島亮のリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。そろそろお別れのお時間でございます。お知らせといたしましては、毎週日曜日曲がりでお店をやっておりますスナック松島、札幌市中央区のすすきのの雑居ビルの片隅でお店を借りて1週間に一度だけ16時オープン23時クローズの7時間だけお店やってます。まあお酒飲んだりジュース飲んだりするお店です。食べ物はポテチぐらいならありますけどもね、ほとんどないんですけどもね。そんなスナック松島、毎週日曜日、そして毎週月曜日、私の YouTube チャンネル札幌市清田区にぎわいづくり TV で毎週月曜日22時から生配信やってます。レップマージャーおしゃべり聞き足りないよっていう方、ぜひそちらの配信も見ていただければと思います。最近はコメントを全部読むというのに挑戦中で、1時間ぶっ続けておしゃべりするっていう感じでやってますんでね。おしゃべりたくさん聞けると思いますし、質問とか、なんか、ご意見とかご指摘とかをねしやすいかなと思いますんでね、そういうの興味ある方はぜひ月曜日もお願いします。そして、毎週じゃないや YouTube の毎日更新継続中でございます。今年の1月1日からもう5月まで来たかと、もうだから100本以上動画上げてるんですね。すごいですね。我ながらようやっとると思いますわ。で、DJ 柳田系がよく出てくるんです。私の YouTube にね。出てくるっていうか、まあ MC バトルのリアクション動画を中心に YouTube やってるもんで、やっぱ MC バトルのブレイク DJ を柳田系さんがやられてることめちゃくちゃ多くて、で、柳田系さんの服っていうのに今注目してまして、この前もね、プレイボーイカーティーの I am Music の T シャツ着てたりとか、あと、KOK2024 のブレイクやってる時は、フリーサガーっていう、ヤンサグ、フリーヤンサグの、なんか、パーカーみたいの着てて、今、日本で唯一 MC バトルとアメリカのヒップホップをつなぐのが DJ 柳田家の服なんじゃないかっていう、なんか、そういう注目をしてますんでね。YouTube で、レップリスナーの方もぜひ柳田家さんの、レップ以外でのお仕事、ご活躍もね、ちょっと見てみていただければなと思いますけどもね。そんな感じかな。この後、18時からは、レップ6、TK タクロブチとハイパーヨーヨーユカリンさんによる6レップでございます。そしてその後の後20時からは今日のこの回の再放送、そして土曜日の21時からはこの回の再放送も流れますんで、1週間に3回聞けたら聞いてくださいね。というわけで、皆さんこの後も引き続きレップで楽しいお時間を過ごしください。今週のエンディングソングこちらでございます。ライス、イソップロック&ホームボーイサンドマン Who sent you です。

0: うということで始まりました。レップの6時はレップ6。この番組は月曜から金曜までパーソナリティが日替わりでお送りしております。水曜日は自分ティケラクロブチと
1: ウェイヨーハイパヨユカリンがお届けしております。
0: よろしくお願いします。
1: DK さん、はい、お疲れ様でございました。
0: いやー本当にね、ちょっとここ数日喉を酷使したせいでちょっと聞き苦しい感じの声になってる可能性ありますが、
1: ご容赦ください。第一声からとても素晴らしかったでございます。
0: いか出ないんだよね、もうウェイヨーって、あの自分の頭の中で鳴った音と全然違う音が出たっていう。
1: そして、うん、優勝、はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。本当に先日で、ね、昨日ですね、祭りあと渋谷ハーレムありまして、はい、祭り MC バトルチームバトーのスペシャルカードとして出させていただいたんですが、チームバトー優勝させていただきました。ありがとうございます。まあでも本当優勝は嬉しいんだけど、はい、もう最後のサイファーで150点みたいな、それまで20点なのにみたいな、こうドカーンみたいな感じなんで、はい、まあある意味勝ち負けというよりは本当それよりも大切な、こう楽しいか楽しくないかみたいな感じの MC バトルだったんで、めちゃくちゃ楽しかったですね。本当にお祭り、マジで祭りでしたね。
1: 何時間ぐらいトータルイベントはやったんですか？
0: わかんないんだよ。
1: 結構やってましたよ。
0: でもバトルスタートが4時ぐらいだった記憶があって、はい、多分3時間以内ぐらいには終わってたんじゃない。あ、でもね、昨日俺1時過ぎぐらいに祝勝会やってるって言ってキャッスルレコーズ行ったのよ。
1: ほう。
0: そしたらこうもう祝勝会行われていて、
1: はい、
0: で結構ジオさん気遣ってくださって、そのアベマの見逃し配信を頭からかけてくれて、でその場でいる人たちでまた見直すって、多分見てたんだろうけど、またもう一回見直すってので、ドタマからケツまで見させていただきました。
1: うわ、う
0: ん、いや当日後ろから見てはいたけど、ちゃんと正面からっていうかカメラからを見て、いや楽しいイベントだった。とんでもねえイベントでしたよ。
1: いや私もちょっと配信で少しだけ拝見していたんですけれども、
0: すいません、
1: 全て見れてはいないんですけれども、はい、でまだ TK さんがこのスペシャル、うん、あのカード、
0: うん、
1: でまだ発表されてない感じで、でもちょっとあの TK さん出るのかななんてちょっとね、あの勘ぐっておりましたんでチェックしてたんですけれども、はい、TK さんがあのちょっと出てくる前にちょっとゆかり見ることができなくなってしまいまして、
0: あら
1: だからね、 TK さん戦ってんのがねまだ見れてないんですけれども、
0: いや
1: この後私も見逃し配信見たいと思っております
0: これね。そう、皆さんね、
1: アベマ課金してるんだよ。
0: あのアベマ課金勢の方は7月4日まで見逃し配信できますので、ぜひね、レップファミリーの方々はあの自分だけではなく柳武さんもバッチリ出てますので、
1: うん、はい、
0: はい、
1: いや楽しそうだったな。ああいうなんかやっぱ祭りってなんかいいな、
0: うん、すごいお祭りだったね。
1: いい
0: もうなんかでも今回はと、まあね、あのね、ポッドキャストを今日朝アップしたんだけど、
1: はい、
0: もうだから今日朝方そのキャスレコーズで見て、7時ぐらいにアップロードしたのかな。その前もう喋りまくっちゃって終わった後、
1: はい、
0: うん、だからキャスで偉い喋った後またポッドキャストで1時間ちょいぐらい喋ってみたいな。もうバトルの感想、あと、でもね、これバトルの感想が後編なんだよ、ポッドキャスト。そこでめっちゃ詳しく語ってるんだけど、昨日の生の声を。
1: はい、
0: だけどその前編が、その前日にあったフィーバーっていう北千住ジュースバーロケットでやったライブ。
1: はい、うん、
0: またこれもね、同窓会みたいなメンツの集まりでね、最高な空間で、まあこれについてもめちゃくちゃ、濃密に話してるんで、
1: はい、
0: まあ2日間、あの、現場共にした人だったりとかは、ね、あとあの、祭り気になるとか、イベント気になるって方いたら、ぜひね、ポッドキャスト、チェックしていただけたらなと思います。は
1: い。ゴールデンウィーク、
0: そんなゴールデンウィークなんですけど、ゆかりんもでもゴールデンウィーク楽しんでるんじゃないですか。それは、
1: いやー、ゆかりんもなかなか、はい、まあ楽しんでおります。
0: はい、ですよね。
1: はい、あの23と福岡の方に、
0: そうだ、飛んでた、
1: と私飛びましてですね、
0: 九州に。
1: はい、九州の専門学校で、
0: はい、
1: オープンキャンパスでね、ちょっと来年度からヒップホップコースができるということで、
0: うん、
1: オープンキャンパスでラップ体験をちょっと教えるというか体験する担当になりましてですね、
0: はいはいはい、
1: まあゆかりん先生と言われながら、
0: はい、
1: 私先生業をしてまいりまして、
0: おー

0: 今回もあの女の子がね来てくれて、で今までその女の子はね11回オープンキャンパスに来てるらしいんですよ。高校2年生の女の子で、
1: すげえ。
0: そうなんですよ。でもここに入りたいって決めてるんだけど、なんか親御さんがねちょっと反対していると。なのでこうやっていっぱい通ってあのアピールを
1: 本気だよと
0: っていうお話とか聞いて、でその子はいつもダンスを受講してるらしいんですよ、はい、ダンスしか11回やってないのに、ラップに来てくれて、
1: すげえ。
0: そうなんです。でラップをもう特に聞いたことがない、全然わからない、なんだけど来てくれて、でなんか私がわーわーわーわーってやって、そしたらすごい楽しかったって言って、来月も来ますとか言って、で私も来月あのまた行くんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんか来月もラップやりに来ますって言ってくれた女の子とかがいて、嬉しいなーって思いまして、
1: いやーいいですね、
0: 行った甲斐があったなーなんて思いまして、
1: ちょっとしみじみしながら、それ博多の空港近いなとか思いながら空港ついて飛び立ったわけですね。
0: そうですそうです、
1: 近いなー、まあ、近いとか思いながら、
0: あ近い、うん、ありがてー、近い近い、
1: 羽田とはちゃうなとか思いながら、
0: 全然ありがてー、コンパクトーと思いながら、
1: いいですね。
0: そんなね日々を過ごしておりまして、あとは昨日ですね、
1: 昨日
0: 豊島ストリートフェスでもお世話になってる皆さんが、
1: そうだそうだそうだ、
0: 豊洲でストリートフェスを、
1: 今クロススポーツ
0: の
1: やってる、
0: そう5日間やってるのにちょっと遊びに行きまして、みんな元気でしたよ。
1: いいな、俺もね、はい、あのねゴールデンウィーク豊洲近辺にちょろっと行くことあって、寄ろうかなと思ったけど時間なく行けずっていう感じで、そうなんですよ。
0: で天気もすっごい良かったんで、
1: 風ちょっと強かったけどね、
0: そう風がね超強風だったんですけど、また海沿いなんでね、海のもね公園のところでやってるんですよ。でいっぱいお店も出てて、
1: うわーいいな
0: ー、マジで海いいなーみたいな、
1: ベイエリアいいっすよねあの感じ、は
0: い、まあ海すごい汚いけど全然いい、みたいな、
1: ねえ、なんかもう水が広大な水が目の前にあるだけで最高ですよね、
0: はい、本当
1: に
0: 広がってるーみたいな、地球みたいな、
1: いいですね、ほん地球を感じたわけですね、はい、豊洲で。
0: そうなんです、はい、そんなゴールデンウィークで、
1: いやいいゴールデンウィーク、皆さんはねもう今日最終日とか言われていますが、皆さんはいかがでしたかね、このゴールデンウィーク、今日ゆっくり体休めてるって方も
0: 終わらないで
1: 多いと思いますが、ハッシュタグ6レープ、お待ちしておりますので、ガンガンポスト、送ってくださいましたらと思います。
0: はい、よろしくお願いします。それではここで、ワイザーの新曲、スカイ闇をお送りします。現在最新作、リッチオアダイス3のリリースを記念した全国ツアーを行っているワイザーですが、その初日公演となった、東京豊洲ピットで披露された、ブラッドスウェットティアーズのライブ映像が YouTube で公開されて話題を集めています。また主催フェスであるフォースフェスティバルが今年は10月24日に川崎の野外で行うことが発表されました。SNS 上では海外ラッパーが、どの海外ラッパーが出演するのかと大いに盛り上がっております。ということで聞いてください。ワイザー、スカイアニ。

0: はい、ただいまお送りしたのはワイザーでスカイアミでした。毎週月曜から金曜夕方6時はレピシックス、水曜日は自分ティケタクロブチと
1: ハイパーヨーヨーゆかりんがお届けしております。
0: はい、ということで本日もコメントありがとうございます。拾わせていただきます。
1: お願いします。
0: はい、ピーラースイートさん、こんばんウェイヨーできます。こんばんウェイヨー。ヤングリッチナメタロさん、ウェイヨー。 TK さん、優勝おめでとうございます。できてる、ありがとうございます。アゾイ君ありがとう。チームバトー優勝記念できてる。アザーズありがとうございます。レミさん、TK さん、ゆかりんさん、こんばんは、ウェイヨー。TK さん、MC バトル祭りチームバトー優勝おめでとうございます。ありがとうございます。アベマで見ていたら TK さんがスペシャルカードをかっこよかったです。サイファーやばかった。課金勢なのでまた見ます。できてる。サイファーやばかったよね。自分で言うのもだけど、めちゃくちゃなんか楽しんだ、
1: 俺ら。見ます。
0: サイファーほんと楽しんだから。
1: ついてきたい、この話題。見たい。
0: あのね、本当にね、このサイファーについては。
1: 説明してください、よ。
0: いや、もうあのね、本当ね、ここのね、1分とかで説明できないのよ。もう、だってそれ説明しようとしたら30分くらいかかったんだから、ポッドキャストで。だから、ポッドキャスト聞いてください、そこは。
1: なんか、あの、すいません、この祭りの話なんですけど、私が拝見した時に、なんか、無制限、無制限のバトルのタイムだったんですけど、あれはもともと決まってたんですか？
0: いや、それがあれが一番プレイヤーとしては異次元だった。やっぱ3人仲がいいっていうのは対照戦なんだ、あれっていうのは。で、無制限では64小節上限があるんだけど、でもお互いが言葉を聞いてここで終わったなっていうのを2人があうんの呼吸で分かって渡し合ってるっていう、なんかもう あの遊んでる3人だからこそ生まれてたグルーブっていうか、あれは結構あの感覚っていうのは手だれじゃないと成立できないよね。イエイイエイとか言ってさ、入ってきちゃったりとかさ、うん、わーって、あ、入ったな、止めるみたいなことが一切なかったっていうかさ、まあ、多少の絶妙な間みたいな、チラッとあったのかもしれないけど、みたいな感じで MC バトルについて話すとこう長くなっちゃうんですよ。
1: いや、私もね、
0: この調子でね、話しちゃってね、
1: すごい聞きたいな
0: ってい
1: うね。
0: 話しちゃってね、気づいたらあれ、録音でボイスメモが1時間とか言ってるんですよ。なんでこれ、要注意ですよ。はい。まあ、とにかく楽しいんで、ぜひね、課金で、は
1: い、
0: またはね、あ
1: の、
0: アベマプレミアム入って見る価値あるかなと思うんで、ぜひチェックしていただけたらなと思います。ヤングリッチナメタロさん、アベマ課金税できてるね。
1: チャ
0: レ
1: ンジャーいいね。
0: ゆかりも遠征先生、お疲れ様。
1: 遠征先生、遠征先生やってたもんね。
0: お疲れ様でございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ネコラさん、 TK 君、ゆかり、ヤナさん、こんばんは。
1: ウェイヨー。
0: TK 君は連日お疲れ様でした。ちょうど直前までポッドキャスト聞いてましたが、放送あってよかったですねって。ゆかりんは先生業務お疲れ様でした、ね、何か美味しいもの食べましたか？
1: いや、
0: 食べましたかってきてる。
1: 何も食べて特になくですね。
0: 忙しいわけですね。
1: いや、忙しくはないですけど、あのね、どうやって時間を過ごしたらいいのか分かんないのと、あといつもその早い時間に新幹線じゃないや、飛行機に乗って福岡に行くので、大体寝てない状況なんですね。で、終わってから、寝ると夜になってますよね。で、そこから何かをやろうってなると、もうその辺にこう繰り出して、一人で食べれそうな、やっぱラーメンとかをいただくのが、ね、今までの私の一人の過ごし方なんですけど、今回はでもトマトラーメンみたいな、333って書いてある。なんか友達が、美味しいよ、福岡行くならって言って教えてくれて、それを一人で食べて、うん、あ、元はこのメニューあったな、このメニューあったな、あ、こちらもつの鍋も一人で食べれたんだ、あー、いいなーなんて横目で見ながら、私はなんか普通のレギュラーラーメン食べて、もう帰ってきて、もう何もせずにホテルでゆっくり黙って一人もうポツーンとして、次の日先生やってもう帰ってくるという。
0: おー、タイトですね。
1: でも疲れない方法が分かってきたんですよ。なんで福岡行くとこんな疲れるんだっていうのがあったんですけど、今まで寝不足です。
0: ですよね、はい、多分移動だったり環境が違かったりっていう。
1: 今回睡眠に集中しましたら、
0: いいですね、
1: だいぶ体の疲れがですね残らないってことが分かりましたので、
0: この後でもサブ企画で博多区担保じゃない、
1: 博
0: 多区担保ならぬサブ企画、
1: やりたい
0: 博多区担保で、博多で月1回、
1: はい、
0: 博多で食べてきた美味しいものを
1: スペシャル編でお伝えさせてください。
0: いいスポット、はい、その旅行ただの、
1: あとみんなに教えてほしい、ここに行けっていう。
0: あ、確かに、
1: はい、
0: トリップアドバイザーみたいな感じになってきましたか。だいぶ
1: 本当にお願いします。
0: はい、まあゴールデンウィーク12連休も今日で終わり、働きたくないって言ってるね、このさん。いや、ね、ごめんなさい、5月4日来ていただいてありがとうございました。本当に来た先生もありがとうございます。
1: は
0: い、レミさん、 MC バトル祭り柳竹さんにもお伝えくださいませ。ナイス DJ っぷりでテンション上がりました。私が言うのもおこがましいですができてます。はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
0: マナブさんもね、これありがとうございます。本当に来ていただいて、フィーバーまたね、このマナブさんのグッズがすごかった。今回もめちゃくちゃ懐かしいレコード持っててさ、
1: どうやってこの写真をこうちゃんと保存されてるのか聞きたい。私、いや
0: もう本当に俺が人生で初めてもらっ買ったレコードとか持っててさ、もうエモかったですね。
1: すごい、
0: あずかさんもTKさん優勝おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 北千住のライブも最高でしたし、祭りでTKさん格好 さんを再発見して嬉しかったです。おかげさまで素晴らしいゴールデンウィークになりました。鼻の音辛そう、お大事になさってくださいって言ってます。
1: 辛そうです。
0: いや、そんなことない、辛くはないですよね。
1: あ、辛くはない。
0: 本当にそう、あの心はクソ元気だけど、バトル後アドレナリンで全く寝れてないという状況でございます。
1: いや、
0: はい、ですがぶち上げてテンションいこうかなと思いますので、まだまだいきましょう。
1: いきますよ、
0: はい、
1: それでは次に聴いていただきたい曲ですが、はい、ハイパーヨーヨーのね、ホレという曲をお届けしたいんですが、
0: はい、
1: まあこちらはですね、あの同時 T さんの、
0: はい、
1: アルバムに入っていた曲なんですけれども、はい、これはハイパーヨーヨーとあと公平ジャパンさんとリトルさんでやらせていただいた曲をかけさせていただきたいと思います、
0: はい、
1: いつもね結構ハイパーライブではこれをやってるんですけど、まあお宝掘り当てていこうぜっていう、ゴールデンウィークもう終わったけど、もう諦めずにいっぱい楽しいこと掘り当てようぜってことで聞いてください。同時 T さんでホレフューチャリング公平ジャパンリトルハイパーヨーヨー。

0: お届けいたしましたのはハイパーヨーヨーで、あ、ハイパーヨーヨーございませんでした。ノーディティさんで、コヘジャパンさん、そしてリトルさん、そしてハイパーヨーヨーこれでございました。
1: ね、結構ハイパーのライブで俺も聴いてる機会が多い曲だなと思いました。印象的な曲ですよね。多分やっぱ
0: ご本人は歌ってない、うん、コーヘイジャパンさんも歌ってない、リトルさんも歌ってない、うん、ハイパーだけがライブで歌ってると思ってます
1: 未だに。でなんかこれはいつかまたねみんなでっていう
0: すごい歌ってます。自分たちの曲のように歌っちゃってるんで、ハイパーよでって言っちゃいました今。
1: いやいいですね。そんぐらいもう愛着が湧いてるということでございまして。
0: はい、そうでございます。はい、お宝掘り当てますよ。
1: お宝掘り当てていきましょう。はい、ということで発射6連本少しだけ披露させていただきます。
0: お願いいたします。
1: ネコランさん、この曲聴いてハイパーよちゃん師匠たちのウィークエンドシャイフルに入ってもいいんじゃないかと思ってきたって来てる。
0: お
1: ー、俺この間ネコランさんにメガネ君の名は話するの忘れたんだ。
0: 何ですか？
1: メガネ君の名はっていう出来事があって、
0: はい、
1: まあ、個人的なあれなんですけど、
0: はい、
1: とはメガネが入れ替わったっていう話が地下鉄でっていう、はい、ちょっとそのお話、まあ、これちょっと今度ポッドキャストの中で話します。すみませんちょっと長くなっちゃって、はい、でヤングチナメ太郎さん、ゴールデンウィークは休みではないのですが忙しくはなかったです。私は来週に実家に顔を出すといたします。ビワーン新幹線ってありますね。いいですね。
0: 別に休みを取られるということでしょうか。
1: だからこう、ね、混んでる時期をちょっとずらしてっていう感じなんですかね。
0: 頭が良い、
1: うん、あとサービス業だったから俺昔その時とかこうずれて取るみたいなのあったりしたから、こうね、暦通りじゃない方がこう取る方もいらっしゃるという、
0: ね、
1: この1週間次からは。
0: そうでした、はい、そうでした。
1: レミさん、ゴールデンウィークはほぼ仕事だったのですが、住んでるところが田舎の山間なので、うん、八重桜がまだ見ることができてプチお花見してました。
0: いいな。
1: ちょっとだけ癒し。これ写真載っけてくださってるんですけど、だいぶボリューミーな華麗なる桜の写真でございます ね。すごい、
0: こんなモフモフな感じの、
1: うん、モフモフ感すごいですね。
0: ありがとうございます。癒されます。
1: はい、本当にありがとうございます。まだまだコメントお待ちしておりますので、うん、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、じゃあ次の、あ、もう一件ごめんなさい、ラスト一件だけ
0: お願いします。
1: これレミさん、ほれ可愛いっていう感じは違いますか？なんか首を左右に振って聞いてる私です。元気も出るってきてる。
0: はい、可愛いっていう感じで、合っています。
1: あ、
0: 近くないです。
1: はい、バッチリでございます。
0: はい、
1: これからもどんどんね、聞いてガンガン回していきましょう。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ続きましては、
0: はい、続いては私のコーナー、キングオブステージへの道。
1: イエイ
0: イエイ。こちらのコーナーでは私が師匠とお慕いしますライムスター師匠への愛を語り、ライムスター師匠への素晴らしさを皆さんにお伝えしつつ、私たち自身もライムスター師匠になっていこうというコーナーとなっております。本日ご紹介する曲はこちら、余計なお世話だバカ野郎。
1: あー、いいですね。
0: いやー、これ2011年リリース、ポップライフに収録されている、はい、余計なお世話でバカ野郎ですが、リケさん、これライブなどで聞いたことはございますでしょうか？
1: ライブでも音源でも、はい、
0: ですよね。
1: やっぱもう初めて見た時もこの字面がやばいですもんね。余計なお世話だバカ野郎って、うん、
0: やばいですよね。
1: もう本当にルパン界みたいなね、なんかそういう渋さがありますよね、
0: うん、まともにこうね、人にちょっと言いづらいねことなどをね、
1: はい、
0: 曲に乗せてねこのように言っちゃおうぜっていう曲でございますけれども、はい、もうね、こちらの曲聴くと、まあ痛快痛快、
1: はい、
0: 師匠たちありがとうという気持ちでいっぱいなわけなんですけれども、はい、久しぶりにちょっと拝聴しましたら、いやー、師匠たちやっぱすごいな、
1: うん、
0: どんな時聴いてももうそうそうそうそうってやっぱ言ってくれるな、ありがてえなと思うわけなんですけれども、なんかね、まあ別にそういう風に思ったエピソードがあるわけではないんですけれども、
1: はい、
0: でもちょくちょくあるよな。で、なんか おめえに言われたくねえなとか、
1: わかる、
0: なんか同じ事柄でもお前に言われるとムカつくなとかありますよね。
1: ありますよ、本当に。どの口が何言うか肝心とはよく言いますよね、本当に。
0: そうなんですよね、はい、私自分でそうやって思ったことって何過去にあるかなって思い返した時に、
1: はい、
0: やっぱね、なんか、うんとね、あれいつぐらいだったっけな、ここ1年ぐらいの話だったと思うんですけど、なんか久しぶりにお会いしたどこかの誰かがいたんですよ。
1: どこかの誰か様が、
0: はい、それで、あ、ハイパーヨーヨー知ってるよって言って、あの時に見てたよみたいな、知ってるよって言って、でもね、もう結構年いったんじゃないのみたいな、
1: 余計なお世話だバカ野郎ってなりますよね。
0: そうなんですよ、
1: 本当に余計なお世話だバカ野郎
0: と。その時結構プチンときて、
1: うん、
0: そうっすね、まあお互い様ですよねって言って、
1: あ、やばい、 MC バトル狂犬ぶりが
0: 言ったりとかですね。
1: まだ先行相手ですからね。
0: いや、そうです、そうです、
1: よくアンサーを返しただけですからね。
0: それにも心でこれですよ。
1: いやー、本当に余計なお世話だバカ野郎多いですからね、やっぱ世の中。
0: いや、多いですよね。TK さん あるんじゃないですか。
1: 余興せね、今ね、余興せヒストリーね、パッとは出てこないんですけど、はい、これだらけすぎて、もうだらけすぎるのかな、逆に。もう、一個ピックできないぐらい、たくさん余計なお世話だバカ野郎に囲まれて生きてるかもしれない。
0: いや、本当ですよね。はい、だけど、こちらの曲を聴くとですね、うん、そんな一人でモヤモヤしていたものを、曲がね、解消してくれるわけなんですよ。
1: ありがたや。
0: しかも、この曲、私、一番覚えてるのは、まあライブでももちろん見させてもらってるんですけど、あのライムスター師匠はサンリオピューロローランド、
1: サンリオピューロランドみたいな
0: でしょ、サンリオピューロランド、はい、ピューロランドでも、はい、あのライブをされているわけなんですね。
1: ほうほうほう。
0: でよくね、こうまあ子供お子さんがね、うん、多い中でこうヒップホップのステージをやるって言って、うん、で、あの皆さんこう前グデタマキャラのグデタマに扮したキャラになったりとか、
1: 見ましたよ、あと2024
0: はこう皆さんがはジンさんがハンギョドンになってて、はあ、D さんがポチャッコになってて、あの歌丸師匠がバッドバツ丸くんになってて、
1: お
0: なってて、それでこう各キャラが出てきて、その各キャラに合う曲を歌うっていうライブをされてて、
1: おスペシャル。
0: でバッドバツ丸くんの時はやっぱりちょっとバッドバツ丸くん悪い子だから、この余計なお世話でバカ野郎サンリオのそのピューローランドで歌ってるわけですよ。でちっちゃい子たちに、あのねヒップホップのライブ普段はね言っちゃいけないことね、こうやってねでもね曲の中ではね、今日は言ってもいいんだよ、さあみんなで余計なお世話でバカ野郎って言わせてたんですよ。
1: 最高。
0: いやー師匠たち半端ないなー。
1: いや
0: ー
1: それやばいね。
0: なんかそういう風なものを見た時にですね、あー師匠たちはもう本当にもう手の届かないあちらに行ってしまっていると思いましてもう年を問わずこうやってね、はい、たくさん素敵なステージをしてくれてありがとうございますと心から思った次第でございます、
1: うん、
0: なのでねゴールデンウィーク終わって、はい、皆さんちょっとねうってなってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんし、はい、そんなこともなくね、はい、日常でねいろんなことがあっていろんなこと思うかもしれませんけど、はい、こちらの曲を聴いて、うん、スカッとしていきたいと思います。それでは聴いてください、ライムスタッシュで余計なお世話だバカ野郎。

0: お届けいたしましたのはライムスター師匠で余計なお世話だバカ野郎でございました。
1: いいですね。
0: 痛快でございます。
1: 痛快でございますね、最高でございます。はい、86連ボネのリックさん、この間のイベントのことね、本当ね、あのジュースバロケットブギーさん、ティケさん、スー君、チコさん、キザルさん来られてて、現場以来にテンション上がりましたできたら、ありがとうございます、テンション上がりましたよ。でまあ、やっぱね、余計なお世話だばっかりの、このレスポンスをやってたわけでしょ。
0: そうですよ、サンリオピューロランドで
1: 今年は何日なんですかね。俺見に行ったことないんですけど、 SNS でいつも見てるだけなんで、
0: ってあるのかないのか分かんないんです
1: けど、ね、今年はタイミングがあったら行ってみたいですね。
0: 見たいですよね、やっていただきたいです。
1: 気になります。
0: でも曲の中でもあったけどね、自分がそういう風に言ってる可能性もありますよね。
1: そう、それこそ余計なお世話だばっかりやろうなんてね。
0: そうだからね、それは気をつけなきゃ。なんか中高生と接する機会も増えてきたし、そういうことはね、ちょっと気をつけたいな
1: ですね。
0: 人の振り見て我が振り
1: 直せ、
0: 直せ的なことですね。反
1: 面教師的な感じでございま す、
0: ね、はい、
1: はい、ということで続いてのコーナー、はい、いきましょう。名盤黒口塾。はい、このコーナーでやっていけた黒口や用法関係なく、誰もが知ってなくてはならないヒップホップのクラシックを紹介して、ゆかりん、そして聴いてる皆様にヒップホップマスターになってもらおうぜというコーナーでございます。はい、ということでね、毎年この時期はおそらく僕はレップでこの方のボーカルが入ってる曲をかけてるというのがあるんですが、今年はこちらの曲を選ばせていただきました、
0: はい、
1: 本日紹介するのはこちらの曲になります。じゃじゃん、ムロさんでチェックメイツフィーチャリングデブラージさんでございます。はい、もうこれもね、自分のタイムレスチャンネルもそうだけど、何回かけたか分かんないですよ。でもクラシックってのはもう何回かけてもいいんですよ、うん、もういつ聞いたって最高ですから。
0: はい、
1: はい、まあ作品の紹介はですね、2002年リリース、ムロさんのソロ名義としたセカンドアルバムになるのかな、ファースト EP と KMW を捉えると、はい、スウィートバッダースエンカウンターでございますね。はい、こちらに収録されてるラストチューンですよ、アルバムの。うん、でなんかね、結構この手前のあの11154というアルバムがあったんですけど、
0: はい、
1: でそちらどっちかというとこうジャズとかボサノバの音とかも入ってたりとかっていう感じだったんですが、今回わりかしこうイメージ的にファンク寄りというか、もうなんだろうな、客エンジンがやっぱこの作品すごくて、まあ室さんをはじめとして宇田川町中心に誕生したキングオブディーのメンバーがもう送るアルバムなので、まあ室さんと共にシーンを築き上げてきた釈迦ゾンビの大隅さんやら、ブッダブランドデブラジさんやらなどなど、もうそうそうたるメンツですよ。もう本当にもうトラックを見るとリストを見るともうそうそうたるメンツが参加しているという、総勢20名以上のアーティストが参加するプロデュースアルバムとなっております。うん、でも1曲目からもう生演奏で、ね、中田亮さん、大阪モノレールの人がこう案内を始めというので始まって、うん、でまあかなりクールな曲も続いていったり、もうかなり男臭いファンクはやっぱこのなんだろうな、綺麗というよりはどちらかというと泥臭いというか、
0: うんうん、
1: まあライムスターもねファンクの雰囲気っていうのはすごく感じるんですが、やっぱ男臭臭があるライムスターの曲の中で結構ファンク率が高いみたいなイメージも勝手にあったりとかするような、なんかそういうファンクのこのなんだろうな、男臭い部分みたいなのがすごく出てる作品だなっていう、なんかその音的にもファンクをもちろんサンプリングとかされてるんですけど、なんかそのマインドの部分もちゃんとファンクが詰まってる、今思えばっていう、このファンクミュージックっていうのをやっぱ年をいって知ってくるわけじゃないですか、いろんな歴史とかいろんな曲とかを。でそれでやっぱ改めて振り返ってみるとっていう、あ、なんかそういうファンクの精神みたいなの詰まってるのかなとか、こうそういうね、一ファンとしてのもうヘッツでもあるんで、僕はムロさんのヘッツとしてのこう馳せる思いとかもあったりしたりと、またね、その全作品最高なんですけど、
0: はい、
1: それも全作品いい意味で色が違うというか、コンセプトがしっかり違うんで、全部最高峰マスターピースなんですよ、自分の中で。でまあそのマスターピースの中のこの1枚のこのラストチューン、
0: うん、
1: でデブラージさんが5月4日が命日だったんですよ、
0: うん、
1: で5月5日が自分の祖父の命日なんで、
0: うん、
1: でもなんか自分の祖父のお墓参りに新潟に前乗りしてる時に DL さんと訃報を知るんだよね。それもその現地の DJ とラッパーの友達と車で乗ってご飯食べ行ってるっていう途中に、誰かが、デブラージさん亡くなっちゃったしみたいな感じで、ってなって、みんなで、うわーってなって、ってなって。で俺もだからその、5月4日、まあ5月5日に続き忘れられない日となって、でまあ毎年だから5月4日は自分の中で DL さんの曲を何かこう聴こうっていう日にしていて、まあちょうどライブでもあったんで、もう皆さんやっぱ、DJ の方とかも、本当に、 ブッダブランドの曲をたくさんかけたりだとか、うん、でもうラストチューン、パーティーのラストチューンが東京25時で終わったりとか、本当にその5月4日ってああっていう、まあ俺個人としては盲目時代っていう曲があって、それをこう毎年聴いてるなって感じで、あの去年も多分盲目時代をかけてるんですが、まあ今年でも去年と同じ盲目時代かけるのもいいけど、ちょっとなんか久しぶりにこのチェックメイトめっちゃ好きなんで、うん、なんかこれムロさんデブライさん盟友2人のまあラップの掛け合いなんですけど、もうヘッズとしてめちゃくちゃバイブスもらってますし、自分の書いてるリリックにもなんかめちゃくちゃこのラインが出てきちゃったりするぐらい、もう影響を受けるというか、確実に日本のヒップホップクラシックの一曲、自分の中何ってなったら必ず入る一曲かなっていうぐらい、マジで名盤黒淵塾の中のもう SSS カードみたいな、俺がもうそのなんかカードマスターみたいな、クラシックカードマスターみたいなものを目指してるとするなら、カードゲームじゃねえよって話なんだが、でもそんぐらいなんかもう自分の中で特別な一曲というのがこちらの曲でございます。まあ、内容しっかり聞いてもらえればもうめちゃくちゃかっこいいなという感じでございますので、でね、この CD がそこらで簡単に手入んないんで、むしろディグってください。はい、お願いします。はい、はい、ということでね、ムロさんのね2002年リリース、スイートバッダスエンカウンターからこちらお届けいたします。聞いてください、ムロさんでチェックメイト。

0: はい、タネマをお届けしたのはムロさんでチェックメイトフィーチャリングでウラジさんでした。
1: かっこいい。
0: あー、最高。うん、いやー、ちょっとここ数日睡眠不足だったけど目覚めました。
1: おはようございます。
0: バチンと目覚めました。おはようございます。ウェイクアップモーニングでございます。はい、じゃあ目覚めの一発目、こちらのコーナーいきますか。はい、じゃあ行かせていただきます。水曜サイファーこのコーナーでやっていけた黒節とゆかりんがお題に沿って時間の許す限りサイファーをしていこうぜというコーナーでございます。
1: イエイ。
0: ということでね、もうディベートでございますよ。もう
1: そうですよ。
0: はい、あなたけさん、昨日に引き続き今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今日もいろんなお題があるんですが、結構ね、もうあっさりと決まりましたね。
1: そうですね、
0: はい、こちらのお題なんですが、じゃーん、こってりラーメンおあっさりラーメン派でございますよ。はい、あっさり決まりましたが、こってりあっさり、
1: はい、
0: ゆかりはどちらだ。
1: こんなのもうあっさりに決まってるじゃないですか。
0: あっさりですよね、それは。
1: 俺はもう
0: どこってりですよ、どってりですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、こってりラーメン VS あっさりラーメンということでお届けいたします。
1: はい、
0: 立川ビートはこちらになります。柳崎さん、よろしくお願いします。こちらのビートでこってりラーメンおあっさりラーメンのバトルしていきましょう。それでは先行後攻決めるじゃんけんいきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。やったかった、それは高校ですよ。はい、ということで先行ゆかりあっさりラーメン派、高校 TK 田黒淵こってりラーメン派、はい、発祥説2本いきましょう。レディーファイト。

0: フリースタイルこってりで落ち着きな、ヘイバトル翌日昨日ハーレムで頑張ってやってて、俺は今何についてラップしてるんだって思いながらラップしてた昨日なんかあんなチーム罵倒で優勝ってめちゃくちゃもう
1: 2012
0: の和牛堂のバトルがとか言ってたのに、今ラーメンへの愛情をすげえ全力でラップしてたね。何なんだということで、
1: 罵倒怖いわ。
0: 本当に夢か現実か分かんなくなるような時にこんな曲をお届けしましょう。ワールドインセプションということで、はい、それではお届けします。聞いてください、 TK ダックのブチでドリーム。

0: はい、種をお届けしたのは池田黒淵でドリームでした。
1: イエイ。
0: いやこれね、ハッシュタグ6レプネコラーさんから TK 君昨日の余韻で攻撃力がすごいって来てて、
1: すごかった。
0: これでまだね、昨日のバトルがリセットされてないことで俺は気づきましたよ。体質も年齢も分かって、あいるもののこってり系ラーメンに魅力感じちゃうんですよねって。まあどっちも良さありますからね、あっさりもこってりも、ね、本当あの金のスープじゃないですけど、めちゃくちゃあっさりしてるラーメンも美味しいですからね。
1: 気によるかな、
0: そう、気分によるっていう感じですよ、はい。ぜひね、ラーメンがちょっとね、どちらかというとね、寒い時に食うラーメンの方がうまいんで、ラーメンシーズンというよりは暑くなってきてますが、はい、ラーメン汗だくになって食っていきましょう。
1: 食っていきましょう。
0: はい、ということで、もう早いことでエンディングのお時間でございますよ。
1: 早いです、あっという間ですね。
0: はい、じゃあね、お知らせですね、自分からなんですが、はい、ちょっとライブバトルは開きまして、
1: はい、
0: はい、なのでちょっと途中でまた追加のお知らせがあったらお知らせいたします。
1: お
0: なんですが、直近19時からポッドキャスト、先週ちょっとアップをねできなくて、
1: うん、
0: で先週分が今日上がるという、
1: はい、
0: で日中に2本上がって、今日計3本上がってますので、ぜひねポッドキャストここで喋れなかったことも喋ってますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ゆかりお知らせありますか。
1: はい、ございます。
0: はい、
1: ハイパーヨーヨーのヤバいトークギグその21というものをですね、はい、開催させていただきます。
0: はい、
1: 5月21日の木曜日、阿佐ヶ谷ロフト A という会場で19時オープン、19時半スタート、やらせていただきます。
0: いい時間ですね。
1: そうです、配信なしのエクストリームギリギリヤバいトークギグということですね。
0: 普
1: 段は配信のもとにね、配信もやってるんですけれども、
0: はい、
1: 今回はちょっと現場だけでということなので、ちょっと遠方の方などは申し訳ないんですが、ぜひ会場に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。
0: はい、
1: あとはですね、毎週金曜日20時ぐらいをアップの目標にしております新ハイパーラジオというね、相方のちゃんちゃらと喋ってる、
0: はい、
1: YouTube をね上げておりますので、本日もね、この後実はね撮ったりするわけなんですけれども、定期的にね上げてますんで、ぜひそちらもチェックしていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: この後の放送のご案内となります。
1: はい、
0: 19時から DJ たつきのランチタイムミックス、13時から放送したものの再放送となります。
1: はい、
0: そして20時からは松島亮のリアルが充実、17時から放送したものの再放送となります。そして21時からはティケダクロブチ&ユカリンでレップシックス、今放送しているものの再放送となります。途中から聞いちゃったという方はぜひ再放送を楽しみください。そして22時からはレップのプレイリストがありまして、23時から深夜1時はライブフロムザランチ、 DJ バー&ランチレップより生中継でお届けでございます。今夜は DJ ソラさん、 DJ タカトさんを中心にしたディギアウトをお送りいたします。深夜1時以降はレップのプレイリストとなります。
1: はい、そしてレップからゲストのお知らせです。5月7日の木曜日、明日お昼12時、ジブラズランチタイムブレイクス、明日のゲストはサイレンさんがスタジオ生出演です。アベマ見逃し配信もありますので、お好きな時間にぜひご覧ください。そして今週末の DJ バー&ラウンジレップ、5月8日の金曜日は DJ 柳竹さん、ヤズさん、サハコさん、そして5月9日土曜日はフージトリルさん、ニッコ忍者さん、ショウさんご出演です。よろしくお願いいたします。
0: はい、これ案外ね、うん、街中とか自分の周りとかだったり、うん、でこのシーズンね、うん、ちょっと体調崩されてる方意外と多いんですよ。インフルが流行ってるなんていう噂も聞いたりとか。
1: ゆかりも鼻水やられてて。
0: 俺もね、鼻水でんすよ。
1: はい、もうティッシュどんだけ持ち歩きゃいいのっていうか、鼻水が止まらないんですけど、
0: あらあらあらあら、
1: どうしたらいいですか。
0: これはね、もうそのアレルギー薬、抗アレルギー薬を飲んだ方がいいです。鼻水止まるやつ。
1: 何がよろしいですか。
0: イスタミン、鼻水って書いてあるも、鼻水専門のものがあるか、余計な成分を、
1: 薬局でいいです。
0: 薬局、余計な成分入ってるの買うとちょっと弱くなるから、徹底的に鼻水だけのやつがあるんで、これ皆さん総合風邪薬じゃない時はね、もうピンポイントで症状ある時はピンポイント買った方が収まりやすいです。
1: わかりました。
0: はい、
1: この後買いに行きます。
0: 買いに行った方がいいです。はい、はい、ということでね、体調気をつけながら、
1: はい、
0: またねゴールデンウィーク、
1: 日常、
0: そうですよ、日常戻りますが、
1: はい、
0: はい、またその日常乗り切っていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで最後はケラリの下レバーフィーチャリング、明日お届けしながら別れとなります。それでは皆さん、明日のロックレップもよろしくお願いします。
1: We are

0: はい、5月6日水曜日お昼1時回ったところでございます。レップの月曜日から木曜日お昼1時台はランチタイムミックス、ゲスト DJ の方をお迎えして DJ ミックスをお送りしていく番組です。柳田家でございます。今日はねゴールデンウィーク最終日ということでございますけども、まあ曇り、まあまた夜ちょっとにわか雨なんて予報もありますけども、お出かけの方もいっぱいいるのかな。まあそんな天気の渋谷駅前とホイップにございます。 DJ バンドラジオレップより今日も生中継です。今日はずっとレップラジオのみの放送となりますので、レップバーから生中継でやっているので局長も登場していただきます、はい、そして本日のゲスト DJ たつきくんインナハ
1: ー、おはようございます、よろしくお願いします。ま
0: あ、たまにはお二人で話すのもどうか、はい、
2: なんかここでねたつきと会うの久しぶりだもんね。
1: 久しぶりです、ね、ジブラさんとお会いするのも、うん、一瞬ちょっと
2: そう
1: ご挨拶するぐらいばっかりなんで、
2: ちょいはあったけどね、
1: はい、そうご挨拶しております。
2: それこそあれですよ、6月8日よろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
2: 細かい話もしなきゃいけないからね。でもちょっとまた連絡後でしますよ、
1: は
2: い、
1: でも、うん、それこそ別チームのチッタワ舞台のチッタワークスさんの、
2: うん、ちょっと話してる、
1: はい、連絡いただいたり問題なくありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: よろしくお願いします。
2: ということどうですか最近は、どんな感じです。ゴールデンウィークはどんな感じなの。
1: ゴールデンウィークは1日2日と、DJ があったんですけど、1日はトランクホテルってすぐそこ、
2: はいはいはいはい、のじりくんとこ、
1: はい、トランクホテルで、うん、ロストコーストってチェリーチェリウィルさんと紀藤さん、グラフィティライターの紀藤さんとフォトグラファーのチェリーさんのアート企画、
2: うん、
1: 渋谷ハーレムから始まったイベント兼する企画のイントランクホテルバージョンみたいな形で、はい、そこで DJ させていただいて、なんだろう、もういわゆるそのホテルのロビーで、僕たちに関係のない方たちもいっぱいいるような状態だったんで、
2: ロビーでやったんだ。
1: そうですそうですそうです。だからDJ の選曲とかも、いつもと全然違う形で、でもすごい新鮮で。楽しかったですし、
2: なんかあれだもんね、どっちかっていうと、はい、ダンスミュージックっぽいのがかかってる印象だよね、あそこのロビーはね。
1: そうですよね、うん、でもそうですよ、それで言ったら僕人生で初めて同じ現場に立ったんですけど、うん、DJ 本田さんがいらっしゃってまして、本田さん、
2: まあ、スエピーからのね、そうです流れでね、
1: はいはい、本田さんの曲が、うん、自分の後輩の DJ 幹事が、うんうん、本田さんのかける曲やばいなーっつってこうシャザムしてたんですけど、うんうんうん、シャザムってこう曲名が出てくるやつ、アプリ、そしたらなんか全然出てこないです、全然引っかからないんですっつって、で幹事が聞いたら、うん、全部自分が作ってるビートで世に出してないやつだと、
2: う
1: ん、でも自分の作ったビートでその本田さん、アメリカの方の、うんうんうん、アメリカのラッパーの人とかとも曲いっぱい作ってらっしゃるんで、そういうのを流してるだけだよって、まあそれは引っかかんないわなっつって、
2: そういうことか、
1: はい、斬新でした。もう、プロデュース、もうチャリがすごい。
2: いやもうさ、本田さん最近さ、あれなのよ、あとさ、AI でさ、ボーカル作ったりするのよ。
1: はあ、
2: そうなんですね。だから、そういうのも入ってるかも。
1: なるほど。
2: もしかしたら。
1: なるほど。
2: うん、
1: なるほど。
2: なんかね、ビート作って、歌詞を入れて、でいろんな何度かやらせるといくつかいいメロディーたまに出てくるから、その端々をつないで作る、
1: いいところを使うってことですね、うん、すごい面白かったですね、はい、
2: そ
1: う
2: かそ
1: う
2: か、
1: はい、でその次の日は京都で、
2: うんうんうん、
1: これなんかすごいクラブじゃないんですけど、
2: はいはい、
1: カラオケとかをやってるジャンガラっていう会社が建てたアミューズメントビルで、
2: うん、
1: 1階はこうもうまさに何つったらいいんだろうな、こうちょっとライブハウスになってて、うん、2階から4階ぐらいがカラオケになってて、
2: うんうんうんうん、
1: で食事する場所がさらにあって、うんうんうんうん、でその上にちょっとしたクラブがあるみたいな、そういう施設で、
2: うん、
1: 京都で DJ させていただきまして、
2: 新橋のお店とかビルみたいな感じ、ちょっとあれも近いのかな、
1: そうかもしれない、
2: なんか稔さんとかやってたりするじゃない、
1: はい、ありますね、なんか1回だけ行ったことあるんです、
2: そうかそうかそうかそう
1: か、
2: そんな感じかもしれない、最近なんかああいうのなんか出てきたね、はい、
1: できて1年って言ってて、僕その知らなかったんですけど、結構そういうのもあるんだと思って、その2つだったらなんかちょっと変わった DJ を、はい、やらせていただいてました。最近
2: ね、
1: はいはいはい、あとはちょっととにかくずっとここでも言ってるんですけど、新曲をずっと作ったりいろいろしてるんで、早くリリースして12時からの方に遊びに行きます、ジブラさんの番組の方に、
2: はい、ぜひぜひお待ちしております、
1: 思っております、
2: いっぱい質問させていただきます、
1: ありがとうございます、
2: はい、ということでね、
1: はい、
2: 今日はどんな感じでミックスですか。
1: そうですね、もういつもジャパニーズヒップホップでやらせていただいてるんですが、
2: は
1: い、今日もそんな感じだなと思いつつ、
2: うん、
1: 新しい曲でもかっこいいなと思うの結構多いので、
2: ほうほうほうほう、
1: はい、新譜も流しつつ、うん、行こうと思っております。
2: OK です、
1: はい、
2: じゃあまたちょっとまた、もろもろ細かいこと連絡しますんで。
1: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お会いできてよかったです。
2: はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。

今お送りしているのが Crumbs フィーチャリングロームストリーツ&アイスコールドビショップ、そして1曲前がシューレイシーズフィーチャリングアーマッドアンワー、そして1曲目今週のオープニングソングブルー&エグザイルソウルアンユージュアルでございました。

こんばんは。 WREP レップ松島亮のリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。この番組は水曜日の夕方にぴったりのリアルな音楽、そして心のゆとりを取り戻せるお話ししていけたらなと思っております。 X の方ではハッシュタグレップマイゲタ WREP ひらがなのマをつけてご意見ご感想ご質問普通のお便りなどなど何でも気軽にポストしてください。この番組は収録放送ではございますが、していただいたポストに関しましては全部読んでますし、来週来月来年あたりに突然読み上げたりするかもしれませんので、ぜひ皆様におかれましては未来に向かって明るい気持ちで文章をしたためてみていただけると良きかなと思っております。いやもう5月になってしまいましたね。そしてゴールデンウィークが今日で終わり的な人もいるのかな。うん、暦はよくわかんないけども、まあ先週の水曜日が昭和の日で、まあ木金土日とあって、月曜緑の日、火曜日子供の日で、今日が憲法記念日の振り替休日なんですね。憲法記念日が日曜日か。なるほどね。というわけで、まあ連休最終日だよっていう人もいるのかもしれない。でもまだまだ連休だよっていう人もいるのかもしれませんけども、とりあえずまあなんでしょうかね、連休だった人、連休中の人、まあ普段と違うことしてる人多いかなと思いますけどもね、風邪とかひかないように気をつけてくださいね。あとはやっぱりようやく北海道にも春がかなり来たなっていう感じでございます。今日なんて最高気温23度でございます。もう春中の春、春中の春でございますね。だからなんか長袖着てると暑いみたいな、でも T シャツで出かけるわけにもいかないしねみたいな、なかなか難しい季節でございますけどもね。ほんともう連休のなんかそういう変わり目でもあるし、季節の変わり目でもあるし、体調気をつけていきたいなと思います。というわけで今週も頑張ってまいりましょう。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。というわけでここで一曲、クライムアップル&エビデンス、ドクター

0: to the heavens.
1: Yeah.
0: And a little bit for the other.

3曲続けてお送りいたしました。3曲とも全部クライムアップル&エビデンスでございます。今お送りしているのがカラチ、そして1曲前がベニテレーション、そして1曲目がドクタースコールズでございました。

WREP 列島松島寮のリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。今日は何の日？というわけで今日は何の日のコーナーでございます。このコーナーは読んで字のごとく今日が何の日かをお伝えするというものでございます。今日が何の日かを知ることができれば人生がより豊かなものになるのではないかということでございます。本日5月6日は国際ノーダイエットデー、国際ノーダイエットデーだそうです。ダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧し、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的に、イギリスのフェミニストメリー・エヴァンス・ヤング氏が国際デーとして記念日を提唱しているんだそうです。国際表記は International No Diet Day、 International No Diet Day。偏った食生活や無理なダイエットは貧血、ホルモンバランスの乱れ、体調不良、生理不順を引き起こし、自身の生活レベルに悪影響を及ぼしかねないとの提言もされているんだそうです。極端な痩せ願望や肥満恐怖から結果的に拒食症や過食症を含む摂食障害の精神疾患に陥る危険性もあることから、例年5月6日には世界各地で健康に関するイベントや呼びかけが催されているんだそうです。ダイエットマジでみんなしすぎなくていいと私は思っていますよ。もちろんね、もうなんかその何、習慣、生活習慣病になっちまったぜとかね、太りすぎてて健康害してるぜっていう人は、あくまで健康目的にちょっと体重落とそうかなとか、脂肪落とそうかなとか、筋肉つけようかなというのはいいと思うけど、それ以上に、必要以上に美容目的みたいな、ガリガリになんないと美しくないみたいなのって本当に良くないと思う。気をつけてみんな。ということで今日はそんな国際ダイエットデーにまつわる楽曲、何曲かご紹介したいと思います。まずはこちら、アル・ヤンコビック、ファット。

WRP デップ松島亮のリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。あとちょっとだけ続きます。最近のまっちゃんニュースといたしましては、ネットフリックス地獄に落ちるわよ。全部見まして、いや最近ねやっぱりインプットやっぱ足りてないなということで、なるべく話題作に早めに飛びつくっていうのを意識的にやっていて、本当なら1日1本ぐらい映画見ないとダメだなって思ってるんですけど、それはさすがになんか体力的にも脳みそ的にもきついなっていうことでドラマを見てます。まあリハビリみたいな感じかな。言うてもただのミーハー心なんですけどね。で、地獄に落ちるわよ、まだ見てない方も結構いらっしゃるかなと思うんですけどもね、ネタバレなしで感想をちょっと言ってみようかな。珍しくコンテンツ語りだよ、コンテンツ語りしてみようかなと思うんですけどもね、全9話あるんですけど、7話ぐらいまでは結構ゆっくりお話が進むんで、ネットフリックスオリジナルシリーズの、なんかどんどん次見たいってなるようなスリリングな展開みたいなのを期待してる人からすると、ちょっと前半厳しいかもしれない。だけど789、まあ89ぐらいかな、からぐっと一気に面白くなって、物語もどんどん展開していくんで、そこまで見れたら多分ああ面白かったなっていう風に思えると思います。前半がちょっと厳しいね。で、まあ細木数子さんの実際の半生を、まあ、半分ベースドオンザトゥルーストーリーでやってんだけど、実話に基づいてやってんだけど、人一人の人生として見たらだいぶ面白いんだよね。すごいんだよ、もう女ヤクザだから、女ヤクザの話よ。すごい、まあ日本のテレビの頂点をね極める女ヤクザの話なんだけど、ドラマとしてはねやっぱ前半の幼少期とかのところがね結構厳しいね。役者さんも少ないしキャラが少ないからね。で戸田恵梨香さんが主演の細木和子役をやっていて、伊藤沙莉さんが、まあ、細木和子に取材をしていくみたいな感じで、まあその細木和子さんの口から自分の人生について順番に話していくというのが、まあ実際本編でもドラマとして描かれていくんだけど、前半がねほんと子供時代とかから始まっちゃうので、あんましねドラマとしては面白くなくて、2話ぐらい少なくていいんじゃないかなって、もっと早くして2話ぐらい削ってもいいんじゃないかなっていう感じで半分ぐらいは行くんですよ。なので戸田恵梨香さんと伊藤沙莉さんがあんまり得意じゃないよっていう人からすると、前半ほとんどその二人中心に話動くんで、ちょっと厳しいかもしれないね。でかなりテレビドラマっぽいですね前半は。あれネットフリックスなのにこんなもんかっていう、まあ、ちょっと豪華なテレビドラマ、まあ邦画って言ってもいいのかなぐらいなんでね、なんかその九条の滞在とか地面師とかそういうのと比べるとちょっと退屈かもしれんが、私はどちらかというと戸田恵梨香さんも伊藤沙莉さんも好きなんでね、その二人を見る感覚でなんとか前半は乗り切れたんですけどもね、という感じでございますかね。まあぜひぜひ見てみてください。最後まで見れるのであれば面白い作品だと言えると思います。というわけでここで一曲、プラネットエイジア&フィル A No Mistake Allowed。

3曲続けてお送りいたしました。今お送りしているのがパトリック・ドージット Jada and S14H Ride With Me Let's Ride です。1曲前がプラネット・エイジア and Phil A ホワイト T シャーツフィーチャリングラッソンありがとう。そして1曲目がプラネット・エイジア and Phil A No Mistakes Allowed でございました。WREP レップ松島亮のリアルが充実、北海道札幌市清田区わがままスタジオよりお送りしております。そろそろお別れのお時間でございます。お知らせといたしましては、毎週日曜日曲がりでお店をやっておりますスナック松島、札幌市中央区のすすきのの雑居ビルの片隅でお店を借りて1週間に一度だけ16時オープン23時クローズの7時間だけお店やってます。まあお酒飲んだりジュース飲んだりするお店です。食べ物はポテチぐらいならありますけどもね、ほとんどないんですけどもね。そんなスナック松島、毎週日曜日、そして毎週月曜日、私の YouTube チャンネル札幌市清田区にぎわいづくり TV で、毎週月曜日22時から生配信やってます。レップマージャーおしゃべり聞き足りないよっていう方、ぜひそちらの配信も見ていただければと思います。最近はコメントを全部読むというのに挑戦中で、1時間ぶっ続けておしゃべりするっていう感じでやってますんでね。おしゃべりたくさん聞けると思いますし、質問とか、なんか、ご意見とかご指摘とかもねしやすいかなと思いますんでね、そういうの興味ある方はぜひ月曜日もお願いします。そして、毎週じゃないや、 YouTube の毎日更新継続中でございます。今年の1月1日からもう5月まで来たかと、もうだから100本以上動画上げてるんですね。すごいですね。我ながらようやっとると思いますわ。で、DJ やなたけがよく出てくるんです。私の YouTube にね。出てくるっていうか、まあ MC バトルのリアクション動画を中心に YouTube やってるもんで、やっぱ MC バトルのブレイク DJ をやなたけさんがやられてることめちゃくちゃ多くて、で、やなたけさんの服っていうのに今注目してまして、この前もね、プレイボーイカーティーのアイアムミュージックの T シャツ着てたりとか、あと、KOK2024 のブレイクやってる時は、フリーサガーっていう、ヤンサグー、フリーヤンサグーの、なんか、パーカーみたいの着てて、今、日本で唯一 MC バトルとアメリカのヒップホップをつなぐのが DJ 柳竹の服なんじゃないかっていう、なんか、そういう注目をしてますんでね。YouTube で、レップリスナーの方もぜひ柳竹さんの、レップ以外でのお仕事、ご活躍もね、ちょっと見てみていただければなと思いますけどもね。そんな感じかな。この後、18時からは、レップ6、TK ダクロブチとハイパーヨーヨーユカリンさんによる6レップでございます。そしてその後の後20時からは今日のこの回の再放送、そして土曜日の21時からはこの回の再放送も流れますんで、1週間に3回聞けたら聞いてくださいね。というわけで、皆さんこの後も引き続きレップで楽しいお時間を過ごしください。今週のエンディングソングこちらでございます。ライス、イソップロック&ホームボーイサンドマン Who sent you です。

0: ということで始まりました。レップの6時アレプシックス。この番組は月曜から金曜まで、パーソナリティが日替わりでお送りしております。水曜日は自分ティケラ黒淵と、
1: ウェブウェイヨーハイパヨユカリンがお届けしております。
0: よろしくお願いします。
1: DK さん、はい、お疲れ様でございました。
0: いやー本当にね、ちょっとここ数日喉を酷使したせいでちょっとお聞き苦しい感じの声になってる可能性ありますが、ご容赦ください。
1: 第一声からとても素晴らしかったでございます。
0: いや出ないんだよね。もうウェイヨーって自分の頭の中に鳴った音と全然違う音が出たっていう。
1: そして、優勝、はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。本当に先日、ね、昨日ですね、祭りあと渋谷ハーレムありまして、はい、祭り MC バトルチームバトルのスペシャルカードとして出させていただいたんですが、チームバトル優勝させていただきました。ありがとうございます。まあでも本当優勝は嬉しいんだけど、はい、もう最後のサイファーで150点みたいな、それまで20点なのにみたいな、こうドカーンみたいな感じなんで、はい、まあある意味勝ち負けというよりは本当それよりも大切な、こう楽しいか楽しくないかみたいな感じの MC バトルだったんで、めちゃくちゃ楽しかったっすね。本当にお祭り、マジで祭りでしたね。
1: 何時間ぐらいトータルイベントはやったんですか？
0: わかんないんだよ。
1: あ
0: ん
1: ま、でも
0: バトルスタートが4時ぐらいだった記憶があって、はい、多分3時間以内ぐらいには終わったんじゃない？あ、でもね、昨日俺、1時過ぎぐらいに縮小会やってるって言って、キャッスルレコーズ行ったのよ。
1: ほう。
0: そしたら、こう、もう縮小会行われていて、
1: はい、
0: で、結構ジオさん気遣ってくださって、そのアベマの見逃し配信を頭からかけてくれて、で、その場でいる人たちでまた見直すって、多分見てたんだろうけど、またもう一回見直すってので、ドタマからケツまで見させていただきました。
1: うわぁ。
0: いや、当日後ろから見てはいたけど、ちゃんと正面からつうかカメラからを見て、はい、いや、楽しいイベントだった。とんでもねえイベントでしたよ。
1: いやー、私もちょっと配信で少しだけ拝見していたんですけれども、
0: すいません
1: 、全て見れてはいないんですけれども、はい、でまだ TK さんがこのスペシャル、うん、あのカード、
0: うん、
1: でまだ発表されてない感じで、でもちょっとあの TK さん出るのかななんてちょっとね、あの勘ぐっておりましたんでチェックしてたんですけれども、はい、TK さんがちょっと出てくる前にちょっとゆかり見ることができなくなってしまいまして、だからね、 TK さん戦ってんのがね、まだ見れてないんですけれども、
0: いや
1: この後私も見逃し配信見たいと思っております。
0: これね、そう、皆さんね、
1: アベマ課金してるんだよ。
0: アベマ課金勢の方は7月4日まで見逃し配信できますので、ぜひね、レップファミリーの方々は自分だけではなく柳竹さんもバッチリ出てますので、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、いや楽しそうだったな。ああいうなんかやっぱ祭りってなんかいいな。
0: うん、すごいお祭りだったね。
1: いい
0: もうなんかでも今回はと、まあね、ポッドキャストを今日朝アップしたんだけど、
1: はい、
0: もうだから今日朝方そのキャスレコードで見て、7時ぐらいにアップロードしたのかな。その前もう喋りまくっちゃって終わった後。
1: はい、
0: うん、だからキャスで偉い喋った後、またポッドキャストで1時間ちょいぐらい喋ってみたいな。もうバトルの感想、あと、でもね、これバトルの感想が後編なんだよ、ポッドキャスト。そこでめっちゃ詳しく語ってるんだけど、昨日の生の声を。
1: はい、
0: だけどその前編が、その前日にあったフィーバーっていう北千住ジュースバーロケットでやったライブ。
1: はい、うん、
0: またこれもね、同窓会みたいなメンツの集まりでね、最高な空間で、まあ、これについてもめちゃくちゃ、濃密に話してるんで、
1: はい、
0: まあ、2日間、現場共にした人だったりとかは、ね、あと祭り気になるとか、イベント気になるって方いたら、ぜひね、ポッドキャスト、チェックしていただけたらなと思います。
1: はい。いやー、ゴールデンウィーク。
0: そんなゴールデンウィークなんですけど、ゆかりんもでもゴールデンウィーク楽しんでるんじゃないですか、それは。
1: いやー、ゆかりんもなかなか、はい、まあ、楽しんでおります。
0: はい。ですよね。
1: はい。2、3と、福岡の方に。
0: そうだ、飛んでた。
1: 私飛びましてですね。
0: 九州に。
1: はい、九州の専門学校で、
0: はい、
1: オープンキャンパスでね、ちょっと来年度からヒップホップコースができるということで、
0: うん、
1: オープンキャンパスでラップ体験を、ちょっと教えるというか体験する担当になりましてですね。
0: はいはいはい、
1: まあ、ゆかりん先生と言われながら、
0: はい、
1: 私、先生業をしてまいりまして。
0: おー月一の。
1: いや、そうなんですよ。これね、でもなかなか、私がその行ってる専門学校って、ほんと少数精鋭というか、生徒さんを何十人もこう、バンって取るわけではなく、
0: はい、
1: ほんと一個の先生につき2、3人の方が、
0: はいはい、パーソナル寄りなんですね。
1: そうですね、50分間ぐらいとか。
0: うん、
1: 体験してもらうっていうのを毎週やってるみたいで、
0: はい、
1: で、ラップ体験を毎日50分間こう組んで毎月行くわけなんですけど、
0: はい、
1: 今回も女の子がね、来てくれて、で、今までその女の子はね、11回オープンキャンパスに来てるらしい。高校2年生の女の子で、
0: すげえ。
1: そうなんですよ。でも、ここに入りたいって決めてるんだけど、なんか親御さんがね、ちょっと反対していると。なので、こうやっていっぱい通って、アピールを。
0: 本気だよと。
1: っていうお話とか聞いて、うん、で、その子はいつもダンスを受講してるらしいんですよ。はい、ダンスしか、11回やってないのに、ラップに来てくれて。
0: すげえ。
1: そうなんです。で、ラップをもう、特に聞いたことがない。全然わからない。なんだけど来てくれて、で、なんか私がわーわーわーわーってやって、そしたらすごい楽しかったって言って、来月も来ますとか言って、で、私も来月また行くんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか来月もラップやりに行きますって言ってくれた女の子とかがいて、嬉しいなーって思いまして。

0: ゴールデンウィーク豊洲近辺にちょろっと行くことあって寄ろうかなと思ったけど時間なく行けずっていう感じで、そうなんですよ。
1: で天気もすっごい良かったんで、
0: 風ちょっと強かったけどね。
1: そう、風がね超強風だったんですけど、また海沿いなんでね、海のもね公園のとこでやってるんですよ。でいっぱいお店も出てて、
0: うわーいいな
1: ー、マジで海いいなーみたいな。
0: ベイエリアいいっすよね、あの感じ。
1: まあ海すごい汚いけど全然いい、みたいな。
0: ねえ、なんかもう水が、広大な水が目の前にあるだけで最高ですよね、ほん
1: とに。広がってるみたいな。地球みたいな。
0: いいですね、ほんと地球を感じたわけですね、豊洲で。
1: そうなんです、はい。そんなゴールデンウィークで。
0: いや、いいゴールデンウィーク。皆さんはね、もう今日最終日とか言われていますが、皆さんはいかがでしたかね、このゴールデンウィーク。今日ゆっくり体休めてるって方も。多いと思いますが、ハッシュタグ6レープ、お待ちしておりますので、ガンガンポスト、送ってくださいましたらと思います。
1: はい、よろしくお願いします。それではここで、ワイザーの新曲、スカイ闇をお送りします。現在最新作、リッチオアダイス3のリリースを記念した全国ツアーを行っているワイザーですが、その初日公演となった、東京トヨスピットで披露された、ブラッドスウェットティアのライブ映像が YouTube で公開されて話題を集めています。また主催フェスであるフォースフェスティバルが今年は10月24日に川崎の野外で行うことが発表されました。SNS 上では海外ラッパーがどの海外ラッパーが出演するのかと大いに盛り上がっております。ということで聞いてください。ワイザー、スカイアミ。

0: 深い闇でした。毎週月曜から金曜夕方6時はレピシックス、水曜日は自分ティケタクロブチと
1: ハイパーヨーヨーゆかりんがお届けしております。
0: はい、ということで本日もコメントありがとうございます。拾わせていただきます。
1: お願いします。
0: はい、ピーラースイートさん、こんばんウェイヨー。
1: ウェイヨー。
0: こんばんウェイヨー。ヤングリチナメタロさん、ウェイウェイウェイウェイウェイヨー。TK さん、優勝おめでとうございます。
1: できてる、
0: ありがとうございます。あずいくん、ありがとう。チームバトー優勝記念できてる。あざーす、ありがとうございます。レビさん、TK さん、ゆかりんさん、こんばんは、ウェイウェイウェイウェイヨー。TK さん、MC バトル祭りチームバトー優勝おめでとうございます。ありがとうございます。アベマで見ていたら TK さんがスペシャルカードをかっこよかったです。サイファーやばかった。課金税なのでまた見ます。できてる。サイファーやばかったよね。自分で言うのもだけど、めちゃくちゃなんか楽しんだ俺が。
1: 見ます。
0: サイファーほんと楽しんだから。
1: ついてきたい、この話題。見たい。
0: あのね、本当にね、このサイファーについては。
1: い
0: やもうあのね、本当ね、ここのね、1分とかで説明できないのよ。もう。だってそれ説明、
1: 説
0: 明しようとしたら30分くらいかかったんだから、ポッドキャストで。だから、ポッドキャスト聞いてください、そこは。
1: なんか、あの、すいません、この祭りの話なんですけど、私が拝見した時に、なんか、無制限、無制限のバトルのタイムだったんですけど、あれはもともと決まってたんですか？
0: いや、それが、あれが一番プレイヤーとしては異次元だった。やっぱ3人仲がいいっていうのは対照戦なんだ、あれっていうのは。で、無制限では64小節上限があるんだけど、でも、お互いが言葉を聞いてここで終わったなっていうのを2人があうんの呼吸で分かって渡し合ってるっていう、なんかもう、あの遊んでる3人だからこそ生まれてたグルーブっていうか、あれは結構、あの感覚っていうのは手だれじゃないと成立できないよね。イエイイエイとか言ってさ、入ってきちゃったりとかさ、わーって、あ、入ったな、止めるみたいなことが一切なかったっていうかさ、まあ多少の絶妙な間みたいな、チラッとあったのかもしれないけど、みたいな感じで MC バトルについて話すとこうなくなっちゃうんですよ。この調子でね、話しちゃってね、
1: すごい
0: 話しちゃってね、気づいたらね、録音でボイスメモが1時間とか言ってるんですよ。なんでこれ、要注意ですよ。はい。まあとにかく楽しんで、ぜひね、課金税、またはね、あ
1: の、
0: アベマプレミアム入って見る価値あるかなと思うんで、ぜひチェックしていただけたらなと思います。ヤングチナメ太郎さん、アベマ課金税できてるね。
1: チャリンチャリンで。
0: ゆかりも遠征先生、お疲れ様。
1: 遠征先生、遠征先生やってたもんね。
0: お疲れ様でございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。ネコラさん、TK 君ゆかり、ヤラさん、こんばんは。
1: ウェイヨー。
0: TK 君は連日お疲れ様でした。ちょうど直前までポッドキャスト聞いてましたが、放送あってよかったですね。って。ゆかりんは先生、業務お疲れ様でした。何か美味しいもの食べましたか？
1: いやー。
0: 食べましたか？できてる。
1: 何も食べて、特になくですね。
0: 忙しいわけですね。
1: いや、忙しくはないですけど、あのね、どうやって時間を過ごしたらいいのか分かんないのと、あと、いつも、その、早い時間に新幹線じゃないや、飛行機に乗って福岡に行くので、大体寝てない状況なんですね。で、終わってから、寝ると夜になってますよね。で、そこから何かをやろうってなると、もうその辺にこう繰り出して、一人で食べれそうな、やっぱラーメンとかをいただくのが、今までの私の一人の過ごし方なんですけど、今回でもトマトラーメンみたいな、なんか333って書いてある。なんか友達が、美味しいよ、福岡行くならって言って、教えてくれて、それを一人で食べて、あ、元はこの目にあったな、この目にあったな、あ、こちらもつの鍋も一人で食べれたんだ、あーいいなーなんて横目で見ながら、私はなんかもう普通のレギュラーラーメン食べて、もう帰ってきて、もう何もせずにホテルでゆっくり黙って一人、もうポツーンとして、次の日先生やって、もう帰ってくるっていう。
0: おー、タイトですね。
1: でも疲れない方法が分かってきたんですよ。なんで福岡行くとこんな疲れるんだっていうのがあったんですけど、今まで寝不足です。
0: ですよね、はい、多分移動だったり環境が違かったりっていう。
1: 今回睡眠に集中しましたら、
0: いいですね、
1: だいぶ体の疲れがですね残らないってことが分かりましたので、
0: これあとでもサブ企画で博多区担保じゃない、
1: 博多
0: 区豊島区担保ならぬサブ企画、
1: やりたい
0: 博多区担保で博多で月1回、
1: はい、
0: 博多で食べてきた美味しいものを
1: スペシャル編でお伝えさせてください。
0: いいスポット、はい、その旅行ただの
1: みんなに教えてほしい、ここに行けっていう。
0: 確かに、
1: はい、
0: トリップアドバイザーみたいな感じになってきましたか、だいぶ
1: 本当にお願いします。
0: はい、まあゴールデンウィーク12連休も今日で終わり、働きたくないって言ってるね、コラさん。いやね、ごめんなさい、5月4日来ていただいてありがとうございました。本当に来た先生も。ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
0: はい。レミさん、MC バトル祭り、柳竹さんにもお伝えくださいませ。ナイス DJ っぷりでテンション上がりました。私が言うのもおこがましいですが、できてます。はい。ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
0: マナブさんもね、これありがとうございます。本当に、来ていただいて、フィーバー。またね、このマナブさんのグッズがすごかった、今回もめちゃくちゃ。懐かしいレコード持っててさ。
1: この写真をこう、ちゃんと保存されてるのか、
0: いや、もう、本当に。俺が人生 生で初めてもらった買ったレコードとか持っててさ、もうエモかったですね。あつかさんもTKさん優勝おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 北千住のライブも最高でしたし、祭りでTKさん覚悟者を再発見して嬉しかったです。おかげさまで素晴らしいゴールデンウィークになりました。鼻の音辛そう、お題になさってくださいって言ってます。
1: 辛そうです。
0: いや、そんなことない、辛くはないですよね。
1: 辛くはない、
0: ね、そう、あの心はクソ元気だけど、バトル後アドレナリンで全く寝れてないという状況でございます。
1: い
0: はい、ですがぶち上げてテンションいこうかなと思いますので、まだまだいきましょう。
1: いきますよ。
0: はい、
1: それでは次に聴いていただきたい曲ですが、はい、ハイパーヨーヨーのね、ホレという曲をお届けしたいんですが、
0: はい、
1: まあこちらはですね、あの同時 T さんの、
0: はい、
1: アルバムに入っていた曲なんですけれども、はい、これをハイパーヨーヨーと、あと公平ジャパンさんとリトルさんでやらせていただいた曲をかけさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: いつもね結構ハイパーライブではこれをやってるんですけど、まあお宝掘り当てていこうぜって、ゴールデンウィークもう終わったけど、もう諦めずにいっぱい楽しいこと掘り当てようぜってことで聞いてください。同時 T さんでホレフューチャリング公平ジャパンリトルハイパーヨーヨー。

0: お届けいたしましたのはハイパーヨーヨーで、あ、ハイパーヨーヨーございませんでした。ノーデスティさんで声ジャパンさん、そしてリトルさん、そしてハイパーヨーヨーホレでございました。
1: ね、結構ハイパーのライブで俺も聴いてる機会が多い曲だなと思いました。印象的な曲ですよね。
0: 多分ご本人は歌ってない、うん、公平ジャパンさんも歌ってない、リトルさんも歌ってない、うん、ハイパヨだけがライブで歌ってると 思ってます。
1: いまだにで、なんかこれはいつかまたね、みんなでっていう、
0: すごい歌ってます。自分たちの曲のように歌っちゃってるんで、ハイパヨーヨーでって言っちゃいました今。
1: いやいいですね。そんぐらいもう愛着あいでるということでございまして。
0: はい、そうでございます。お宝掘り当てますよ。
1: お宝掘り当てていきましょう、はい、ということで8尺6連邦少しだけ披露させていただきます。
0: お願いいたします。
1: ネコランさん、この曲聞いてハイパヨちゃん師匠たちのウィークエンドシャイフルに入ってもいいんじゃないかと思ってきたって来てる。
0: お
1: ー、俺この間ネコランさんにメガネ君の名は話するの忘れたんだ。
0: 何ですか？
1: メガネ君の名はっていう出来事があって、
0: はい、
1: まあ個人的なあれなんですけど、
0: はい、
1: とはあのメガネが入れ替わったっていう話が地下鉄でっていう、はい、ちょっとそのお話、まあこれちょっと今度ポッドキャストかなんかで始めます、すいませんが、ちょっと長くなっちゃって、はい、でヤングチナメタロさん、ゴールデンウィークは休みではないのですが忙しくはなかったです。私は来週に実家に顔を出すといたします。ビワーン新幹線ってありますね。いいですね。
0: 別に休みを取られるということでしょうか。
1: だからこうね、混んでる時期をちょっとずらしてっていう感じなんですかね、うん、
0: 頭が良い、
1: うん、あとサービス業だったから俺昔その時とかこうずれて撮るみたいなのあったりしたからこうね、暦通りじゃない方がこう撮る方もいらっしゃるという、この1週間次からは。
0: そうでした、はい、そうでした。
1: レミさん、ゴールデンウィークはほぼ仕事だったのですが、住んでるところが田舎の山間なので、うん、八重桜がまだ見ることができてプチお花見してました。
0: いいな、
1: ちょっとだけ癒し。これ写真載っけてくださってるんですけど、だいぶボリューミーな華麗なる桜の写真でございます ね。すごい、
0: こんなモフモフな感じの、
1: う
0: ん、
1: モフモフ感すごいですね。
0: ありがとうございます。癒されます。
1: はい、本当にありがとうございます。まだまだコメントお待ちしておりますので、うん、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、じゃあ次の、あ、でもう一件ごめんなさい、ラスト一件だけ
0: お願いします。
1: これレミさん、ほれ可愛いっていう感じは違いますか？なんか首を左右に振って聞いてる私です。元気も出るって来てる。
0: はい、可愛いっていう感じで、合っています。
1: あ、
0: 違くないです。
1: いいですね、はい、バッチリでございます、
0: はい、
1: これからもどんどんね、聞いてガンガン回していきましょう。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では続きましては、
0: はい、続いては私のコーナー、キングオブステージへの道。
1: イ
0: エイ、こちらのコーナーでは私が師匠とお慕いしますライムスター師匠への愛を語り、ライムスター師匠への素晴らしさを皆さんにお伝えしつつ、私たち自身もライムスター師匠になっていこうというコーナーとなっております。本日ご紹介する曲はこちら、余計なお世話だバカ野郎。
1: あー、いいですね。
0: いやー、これ2011年リリース、ポップライフに収録されている、はい、余計なお世話でバカ野郎ですが、リケさん、これライブなどで聞いたことはございますでしょうか？
1: もちろんライブでも音源でも、はい、
0: ですよね。
1: やっぱもう初めて見た時もこの字面がやばいですもんね。余計なお世話だバカ野郎って、
0: うん、やばいですよね。
1: もう本当にルパン界みたいなね、なんかそういう渋さがありますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まともにこうね、人にちょっと言いづらいねことなどをね、
1: はい、
0: 曲に乗せてねこのように言っちゃおうぜという曲でございますけれども、はい、もうね、こちらの曲聞くとまあ痛快痛快、
1: はい、
0: 師匠たちありがとうという気持ちでいっぱいなわけなんですけれども、はい、久しぶりにちょっと拝聴しましたら、いやー、師匠たちやっぱすごいな、
1: うん、
0: どんな時聞いてももうそうそうそうそうってやっぱ言ってくれるな、ありがてえなと思うわけなんですけれども、うん、なんかね、まあ別にそういう風に思ったエピソードがあるわけではないんですけれども、
1: はい、
0: でもちょくちょくあるよな。で、なんか おめえに言われたくねえなとか、
1: わかる、
0: なんか同じ事柄でもお前に言われるとムカつくなとかありますよね。
1: ありますよ、本当に。どの口が何言うか感じるとはよく言いますよね、本当に。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: 私自分でそうやって思ったことって何過去にあるかなって思い返した時に、はい、やっぱね、なんか、うんとね、あれいつぐらいだったっけな、ここ1年ぐらいの話だったと思うんですけど、なんか久しぶりにお会いしたどこかの誰かがいたんですよ。
1: どこかの誰か様が、
0: はい、それで、はい、あ、ハイパーやん知ってるよ、あの時の、あの時に見てたよみたいな、知ってるよって言って、でもね、もう結構年いったんじゃないのみたいな、
1: 余計なお世話だバカ野郎ありますよね。
0: そうなんですよ、
1: 本当に余計なお世話だバカ野郎
0: と。その時結構プチンと来て、
1: うん、
0: うん、そうっすね、まあお互い様ですよねって言って、
1: あ、やばい、 MC バトル狂犬ぶりが
0: 言ったりとかですね。
1: まだ先行相手ですからね。
0: いや、そうです、そうです、
1: 3回しただけですからね。
0: そういう時にも心でこれですよ。
1: いやー、
0: そうな、本当に
1: 余計なお世話だバカ野郎多いですからね、やっぱ世の中。
0: いや、多いですよね。TK さん、 あるんじゃないですか。
1: 余興せね、今ね、余興せヒストリーね、パッとは出てこないんですけど、はい、これだらけすぎて、もうだらけすぎるのかな。逆に、もう一個ピックできないぐらいたくさん余計なお世話のバカ野郎に囲まれて生きてるかもしれない。
0: いや、本当ですよね。はい、だけど、こちらの曲を聴くとですね、うん、そんな一人でモヤモヤしていたものを、曲がね、解消してくれるわけなんですよ。
1: ありがとや。
0: しかも、この曲、私、一番覚えてるのは、まあライブでももちろん見させてもらってるんですけど、あのライムスター師匠はサンリオピューロローランド、
1: サンリオピューロランドみたいな
0: でしょ、サンリオピューロランド、はい、ピューロランドでも、はい、あのライブをされているわけなんですね。
1: ほうほうほう。
0: で
1: よくね、
0: こうまあ子供お子さんがね、うん、多い中でこうヒップホップのステージをやるって言って、うん、で、あの、皆さん、こう、前、グデタマ、キャラのグデタマに扮したキャラになったりとか、
1: 見ましたよ、あと
0: 2024は、こう、皆さんが、は、ジンさんがハンギョドンになってて、はあ、D さんがポチャッコになってて、あの、歌丸師匠が、バッドバツマルくんになってて、なってて、それで、こう、各キャラが出てきて、その各キャラに合う曲を歌うっていうライブをされてて、
1: おスペシャル。
0: で、バッドバツマルくんの時は、やっぱりちょっと、バッドバツマルくん、悪い子だから、この余計なお世話でバカ野郎、サンリオのそのピューローランドで歌ってるわけですよ。で、ちっちゃい子たちに、あのね、ヒップホップのライブ、普段はね、言っちゃいけないことね、こうやってね、でもね、曲の中ではね、今日は言ってもいいんだよ、さあみんなで余計なお世話でバカ野郎って言わせてたんですよ。
1: 最高。
0: いやー、師匠たち半端ないなー。
1: いや
0: ー、
1: それやばいね。
0: なんかそういう風なものを見た時にですね、あー、師匠たちはもう本当にもう手の届かないあちらに行ってしまっていると思いましてもう年を問わずこうやってね、はい、たくさん素敵なステージをしてくれてありがとうございますと心から思った次第でございます、
1: うん、
0: なのでね、ゴールデンウィーク終わって、はい、皆さんちょっとね、うってなってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんし、はい、そんなこともなくね、はい、日常でね、いろんなことがあっていろんなこと思うかもしれませんけど、こちらの曲を聴いて、うん、スカッとしていきたいと思います。それでは聴いてください、ライムスタッショーで余計なお世話だバカ野郎。

0: お届けいたしましたのはライムスター師匠で余計なお世話だバカ野郎でございました。
1: いいですね。
0: 痛快でございます。
1: 最高でございます。はい、ハッシュタグ6連覇ね、のりっくさん、この間のイベントのことね、ほんとね、あのジュースバロケット、ブギーさん、ティケさん、スー君、チコさん、キザルさん来られてて、現場以来にテンション上がりましたって来たね、うん、ありがとうございます。テンション上がりましたよ。うん、でもうやっぱね、余計なお世話だバカ野郎、このレスポンスをやってたわけでしょ。
0: そうです、サンリオピューロランドで
1: 今年は何日なんですかね。俺見に行ったことないんですけど、 SNS でいつも見てるだけなんで、
0: あるのかないのか分かんないんですけど、ね、
1: 今年はタイミングがあったら行ってみたいですね。
0: 見たいですよね。やっていただきたいです。
1: 気になります。
0: でも曲の中でもあったけどね、自分がそういう風に言ってる可能性もありますよね。
1: そう、それこそ余計なお世話だバカ野郎なんてね。
0: そうだから ね、それは気をつけなきゃ。なんか中高生と接する機会も増えてきたし、うん、そういうことはねちょっと気をつけたいな
1: ですね。
0: 人の振り見て我が振り
1: 直せ、
0: 直せ的なことですね。
1: 反面教師的な感じでございます。
0: はい、
1: はい、ということで続いてのコーナー、はい、いきましょう。名盤黒口塾。はい、このコーナーでやっていけなくの口や用法関係なく、誰もが知ってなくてはならないヒップホップのクラシックを紹介して、ゆかりん、そして聴いてるみんなの皆様にヒップホップマスターになってもらおうぜというコーナーでございます。はい、ということでね、毎年この時期はおそらく僕はレップでこの方のボーカルが入ってる曲をかけてるというのがあるんですが、今年はこちらの曲を選ばせていただきました、
0: はい、
1: 本日紹介するのはこちらの曲になります。じゃじゃん、ムロさんでチェックメイツフィーチャリングデブラージさんでございます。はい、もうこれもね、自分のタイムレスチャンネルもそうだけど、何回かけたか分かんないですよ。でもクラシックってのはもう何回かけてもいいんですよ、うん、もういつ聴いたって最高ですから。
0: はい、
1: はい、まあ作品の紹介はですね、2002年リリース、ムロさんのソロ名義としたセカンドアルバムになるのかな、ファースト EP と KMW を捉えると、はい、スウィートバッダッセンカウンターでございますね。はい、こちらに収録されてるラストチューンですよ、アルバムの、うん、でなんかね、結構この手前のあの11154というアルバムがあったんですけど、
0: はい、
1: でそちらどっちかというとこうジャズとかボサノバの音とかも入ってたりとかっていう感じだったんですが、今回わりかしこうイメージ的にファンク寄りというか、もうおなんだろうな、客エンジンがやっぱこの作品すごくて、まあ室さんをはじめとして宇田川町中心に誕生したキングオブディーのメンバーがもう送るアルバムなので、まあ室さんと共にシーンを築き上げてきた釈迦ゾンビの大隅さんやら、ブッダブランドデブラジさんやらなどなど、もうそうそうたるメンツですよ。もう本当にもうトラックを見ると、リストを見ると、もうそうそうたるメンツが参加しているという、総勢20名以上のアーティストが参加するプロデュースアルバムとなっております。うん、でも1曲目からもう生演奏で中田亮さん、大阪モノレールの人がこう案内を始めというので始まって、うん、でまあかなりクールな曲も続いてったり、もうかなり男臭いファンクはやっぱこのなんだろうな、綺麗というよりはどちらかというと泥臭いというか、
0: うんうん、
1: まあライムスターもね、ファンクの雰囲気ってのすごく感じるんですが、やっぱ泥臭男臭臭があるライムスターの曲の中で結構ファンク率が高いみたいなイメージも勝手にあったりとかするような、なんかそういうファンクのこのなんだろうな、男臭い部分みたいなのがすごく出てる作品だなっていう、なんかその音的にもファンクをもちろんサンプリングとかされてるんですけど、なんかそのマインドの部分もちゃんとファンクが詰まってる、今思えばっていう、このファンクミュージックっていうのをやっぱ年をいって知ってくるわけじゃないですか、いろんな歴史とかいろんな曲とかを、でそれでやっぱ改めて振り返ってみるとっていう、あ、なんかそういうファンクの精神みたいなの詰まってるのかなとか、こうそういうね、一ファンとしてのもうヘッツでもあるんで、岡室さんのヘッツとしてのこう馳せる思いとかもあったりしたりと、またまたね、その全作品最高なんですけど、
0: はい、
1: それも全作品いい意味で色が違うというか、コンセプトがしっかり違うんで、全部最高峰マスターピースなんですよ、自分の中で。でまあそのマスターピースの中のこの1枚のこのラストチューン、
0: うん、
1: でデブラージさんが5月4日が命日だったんですよ、
0: うん、
1: で5月5日が自分の祖父の命日なんで、
0: うん、
1: でもなんか自分の祖父のお墓参りに新潟に前乗りしてる時に DL さんと訃報を知るんだよね。それもその現地の DJ とラッパーの友達と車で乗ってご飯食べ行ってるっていう途中に、誰かが、デブラージさん亡くなっちゃったしみたいな感じで、ってなって、みんなで、うわーってなって、ってなって。俺もだからその、5月4日、まあ5月5日に続き忘れられない日となって、でまあ毎年だから5月4日は自分の中で DL さんの曲を何かこう聴こうっていう日にしていて、まあちょうどライブでもあったんで、もう皆さんやっぱ、DJ の方とかも、本当に ブッダブランドの曲をたくさんかけたりだとか、うん、でもラストチューン、パーティーのラストチューンが東京25時で終わったりとか、本当にその5月4日ってあーっていう、まあ俺個人としては盲目時代っていう曲があって、それをこう毎年聴いてるなって感じで、あの去年も多分盲目時代をかけてるんですが、まあ今年でも去年と同じ盲目時代かけるのもいいけど、ちょっとなんか久しぶりにこのチェックメイトめっちゃ好きなんで、
0: はい、
1: うん、なんかこれムロさんデブライさん盟友2人の、まあラップの掛け合いなんですけど、もうヘッズとしてめちゃくちゃバイブスもらってますし、自分の書いてるリリックにもなんかめちゃくちゃこのラインが出てきちゃったりするぐらい、もう影響を受けるというか、確実に日本のヒップホップクラシックの一曲、自分の中何ってなったら必ず入る一曲かなっていうぐらい、マジで名盤黒淵塾の中のもう SSS カードみたいな、俺がもうそのなんかカードマスターみたいな、クラシックカードマスターみたいなものを目指してるとするなら、カードゲームじゃねえよって話なんだが、でもそんぐらいなんかもう自分の中で特別な一曲というのがこちらの曲でございます。まあ、内容をしっかり聞いてもらえればもうめちゃくちゃかっこいいなという感じでございますので、でね、この CD がそこらで簡単に手入んないで、むしろディグってください。はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、ということでね、ムロさんのね2002年リリース、スイートバッダースエンカウンターからこちらお届けいたします。聞いてください、ムロさんでチェックメイト。

0: はい、タネもお届けしたのはムロさんでチェックメイトフィーチャリングでブラジさんでした。
1: かっこいい。
0: あーもう最高。うん、いやー、ちょっとここ数日睡眠不足だったけど、目覚めました。
1: おはようございます。
0: バチンと目覚めました。おはようございます。ウェイクアップモーニングでございます。はい。じゃあ、目覚めの一発目、こちらのコーナー行きますか。はい。じゃあ、行かせていただきます。水曜サイファーこのコーナーでは、DK だ黒節とゆかりんがお題に沿って時間の許す限りサイファーをしていこうぜというコーナーでございます。ということでね、もう、ディベートでございますよ、もう。
1: そうですよ。
0: はい。荒竹さん、昨日に引き続き、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。ということで、今日もいろんなお題があるんですが、結構ね、もうあっさりと決まりましたね。
1: そうですね。
0: はい、こちらのお題なんですが、じゃーん、こってりラーメンおあっさりラーメン派でございますよ。はい、あっさり決まりましたが、こってりあっさり、
1: はい、
0: ゆかりはどちらだ。
1: こんなのもうあっさりに決まってるじゃないですか。
0: あっさりですよね、それは。俺はもうどこってりですよ。どってりですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、こってりラーメン VS あっさりラーメンということでお届けいたします。
1: はい、
0: 戦うビートはこちらになります。柳さん、よろしくお願いします。
1: イエ

決めるじゃんけんいきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。やった勝った。それは高校ですよ。はい、ということで先行ゆかりあっさりラーメン派、高校 TK タクロブチコッテラーメン派、はい、圧勝説で2本いきましょう。レディーファイト。

0: バトル翌日昨日ハーレムで頑張ってやってて、俺は今何についてラップしてるんだって思いながらラップしてた。昨日なんかあんなチーム罵倒で優勝ってめちゃくちゃもう
1: すげえ罵倒されました。今
0: 和牛島のバトルだとか言ってたのに、はい、今ラーメンへの愛情をすげえ全力でラップしてたね。何なんだということで、
1: 罵倒怖いわ。
0: 本当に夢か現実か分かんなくなるような時にこんな曲をお届けしましょう。まるでインセプションということで、はい、それではお届けします。聞いてください、 TK ダクロブチでドリーム。

0: い、種をお届けしたのはティケタクロブチでドリームでした。
1: イエイ。
0: いやこれね、ハッシュタグ6レプネコラーさんから TK 君昨日の余韻で攻撃力がすごいって来てて、
1: すごい、うん、すごい、すごい、すごかった。
0: これでまだね、昨日のバトルがリセットされてないことに俺は気づきましたよ。体質も年齢も分かって、誰でもののこってり系ラーメンに魅力感じちゃうんですよねって。まあどっちも良さありますからね、あっさりもこってりも、ね、本当あの金のスープじゃないですけど、めちゃくちゃあっさりしてるラーメンも美味しいですからね。
1: 気によるかな、
0: そう、気分によるっていう感じですよ、はい。ぜひね、ラーメンがちょっとね、どちらかというとね、寒い時に食うラーメンの方がうまいんで、ラーメンシーズンというよりは暑くなってきてますが、はい、ラーメン汗だくになって食っていきましょう、
1: 食っていきましょう、
0: はい。ということで、もう早いことでエンディングのお時間でございますよ。
1: 早いです、あっという間ですね。
0: はい、じゃあね、お知らせですね、自分からなんですが、ちょっとライブバトルは空きまして、
1: はい、
0: はい、なのでちょっと途中でまた追加のお知らせがあったらお知らせいたします。なんですが、直近19時からポッドキャスト、先週ちょっとアップをねできなくて、
1: うん、
0: で先週分が今日上がるという、
1: はい、
0: で日中に2本上がって、今日計3本上がってますので、ぜひねポッドキャストここで喋れなかったことも喋ってますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ゆかりお知らせありますか。
1: はい、ございます、
0: はい、
1: ハイパーヨーヨーのヤバいトークギグその21というものをですね、はい、開催させていただきます。
0: はい、
1: 5月21日の木曜日、阿佐ヶ谷ロフト A という会場で19時オープン、19時半スタート、やらせていただきます。
0: いい時間ですね。
1: そうです、配信なしのエクストリームギリギリヤバいトークギグということですね。
0: 普
1: 段は配信のもとにね、配信もやってるんですけれども、
0: はい、
1: 今回はちょっと現場だけでということなので、ちょっと遠方の方などは申し訳ないんですが、ぜひ会場に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。
0: はい、
1: あとはですね、毎週金曜日20時ぐらいをアップの目標にしております、新ハイパーラジオというね、相方のちゃんちゃらと喋ってる YouTube をね上げておりますので、本日もねこの後実はね撮ったりするわけなんですけれども、定期的にね上げてますんで、ぜひそちらもチェックしていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: この後の放送のご案内となります。
1: はい、
0: 19時から DJ たつきのランチタイムミックス、13時から放送したものの再放送となります。
1: はい、
0: そして20時からは松島亮のリアルが充実、17時から放送したものの再放送となります。そして21時からはティケダクロブチ&ユカリンでレップシックス、今放送しているものの再放送となります。途中から聞いちゃったという方はぜひ再放送を楽しみください。そして22時からはレップのプレイリストがありまして、23時から深夜1時はライブフロムザランチ、 DJ バー&ランチレップより生中継でお届けでございます。今夜は DJ ソラさん、 DJ タカトさんを中心にしたディギアウトをお送りいたします。深夜1時以降はレップのプレイリストとなります。
1: はい、そしてレップからゲストのお知らせです。5月7日の木曜日、明日お昼12時ジブラズランチタイムブレイクス、明日のゲストはサイレンさんがスタジオ生出演です。アベマ見逃し配信もありますので、お好きな時間にぜひご覧ください。そして今週末の DJ バー&ラウンジレップ、5月8日の金曜日は DJ 柳竹さん、ヤズさん、サハコさん、そして5月9日土曜日はフージトリルさん、ニック忍者さん、ショウさんご出演です。よろしくお願いいたします。
0: はい、これ案外ね、街中とか自分の周りとかだったりで、このシーズンね、ちょっと体調崩されてる方意外と多いんですよ。インフルが流行ってるなんていう噂も聞いたりとか。
1: ゆかりも鼻水やられてて。
0: 俺もね、鼻水ですよ。
1: もうティッシュどんだけ持ち歩きゃいいのっていうか、鼻水が止まらないんですけど、どうしたらいいですか。
0: これはね、もうそのアレルギー薬、抗アレルギー薬を飲んだ方がいいです。鼻水止ま
1: る。何がよろしいですか。
0: イスタミン、鼻水って書いてあるも、鼻水専門のものがあるか、余計な成分を、
1: 薬局でいいです。
0: 薬局、余計な成分入ってるの買うとちょっと弱くなるから、徹底的に鼻水だけのやつがあるんで、これ皆さん総合風邪薬じゃない時はね、もうピンポイントで症状ある時はピンポイント買った方が収まりやすいです。
1: わかりました。
0: はい、
1: この後買いに行きます。
0: 買いに行った方がいいです。はい、はい、ということでね、体調気をつけながら、
1: はい、
0: またね、ゴールデンウィーク日常、そうですよ、日常戻りますが、
1: はい、
0: はい、またその日常乗り切っていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで最後はケラリの下ネバーフィーチャリング、明日お届けしながら別れとなります。それでは皆さん、そのクレップもよろしくお願いします。
1: We are

よう、ここまで来たソジコワジ、どこまで行きゃモヒとワジ、ウスなんてねえのが実際のとこ、いつだって成功は失敗のもと、キングもクソもねえ、俺らいるの雲の上。

0: Emerald. Emerald.
1: Fuck. Bitch, is we fucking awake?

0: You're now connected to Chucky Zulu.
1: ああ。
2: ハスキーステリオ。
1: 交流部、給料部。

気圧が地に落ちて、お前らの頭の信号乱れ、アイアイアメキウェイアイアイ土砂降りの

曲レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅八甲口から徒歩1分、1000円で入場できます。

違ったとき思った。俺の持つ世界はまだ輝けるって。目に見える理想だけが全てではないが、目に見える現実だけが全てではないさ。さてどっちの世界に本質を置きたい。 World it's yours, yeah, world it's mine, yeah. It's your world, who are it this? Let's go!

目に見える理想だけが全てではないさ、目に見える現実からも何かを得るさ。さてあなたはどんな世界で生きていきたい？ What is your yeah, world? It's my yeah. It's your world. It's my world. Who

0: for the Union.
1: やるしかない。やるしかないでしょ。

ティが止まれていったって無理じゃん。 Yeah もにちき食べたらテンション上がる、ソースがついてる girl、 チャフやしてフライトドウォール。 おすすめ、 おすすめ、 おすすめ、 おすすめ、 止まらない。

0: 棒。
1: 渋谷道玄坂のレンタルスタジオ、スタジオミッションからのお知らせです。ヒップホップからアイドル、舞台や演劇、ヨガに至るまで幅広くご利用いただいている渋谷最大級のレンタルスタジオ、スタジオミッションが移転リニューアルオープンしました。ダンススタジオとしてのご利用はもちろん、レッスン、ワークショップ、オーディション会場としてもご利用いただけます。また撮影や各種配信にも対応。それぞれのルームごとに思わず写真を撮りたくなるようなテキスタイルが壁一面に描かれています。営業時間は朝10時から、週末は朝9時からオープン。翌朝6時までご利用可能で、深夜にお得なナイトパックもご用意しています。ホームページより会員登録をしていただければ、24時間いつでも簡単にご予約ができます。ぜひこの機会にご利用ください。

Emerald. Fuck. Bitch, is we fucking away?

の流行り二人の世の中お邪魔します君の中この世の中マジで繰り返すばかりの方がまたまかりとマジ退屈いかれたバディライン

レップがプロデュースする DJ バー&ラウンジレップは毎日ヒップホップのパーティーを開催中。東京を代表する実力派の DJ たちによる最高のサウンド、美味しいお酒、スクランブル交差点が見える最高の夜景で毎晩あなたをお待ちしております。渋谷駅ハチ公口から徒歩1分、1000円で入場できます。